0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: Que de când eu îs bunică, nu mă doare dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bănică, uite așa, așa, așa, mă.
1: Radio Noroc.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

s-a ascuns în codrul, el a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o.

Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că Traian Băsescu a devenit din nou cetățean al țării. Fostul președinte al României a mai deținut cetățenia moldovenească, însă i-a fost retrasă de Igor Dodon în 2017. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări, pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a scris Maia Sandu marți într-un mesaj pe Facebook.
1: Examinarea recursului în dosarul de condamnare al lui Vladimir Plahotniuc va începe luna august. Curtea de apel urmează să analizeze contestațiile depuse după pronunțarea sentinței în dosarul privind frauda bancară în care fostul lider democrat a fost condamnat în primă instanță. Amintim că în aprilie 2026 instanța de fond l-a găsit vinovat pe Vladimir Plahotniuc pentru acuzații care vizează crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spalare de bani în dosarul legat de frauda bancară. Procurorii au contestat sentința considerând pedeapsa insuficientă, iar apărarea a anunțat la rândul său că nu este de acord cu decizia și cere anularea acesteia. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza vizează presupuse beneficii obținute din mijloace financiare provenite din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, prejudiciul invocat depășind 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Ședințele din august vor marca începutul examinării în instanța superioară, care poate menține, modifica sau anula hotărârea primei instanțe. Până la o decizie definitivă și irevocabilă, sentința nu este executorie în forma finală, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție în raport cu hotărârea definitivă.
3: Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, AIPA, a recepționat 505 cereri în cadrul apelului pentru compensarea parțială a accizei la motorina procurată de producătorii agricoli, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la 11 mai curent, relatează Moldpress. Potrivit autorităților, fermierii mai pot depune dosarele până pe 2 iunie curent la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, din raza în care își desfășoară activitatea exploatației agricolă. Sprijinul financiar este acordat pentru motorina procurată în perioada 1 martie 31 mai. Pentru această măsură, guvernul a alocat 110 milioane lei din fondul de rezervă, iar valoarea maximă a sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei.
1: Stare de alertă în două sate din raionul Călăraș după ce autoritățile au constatat riscul de rupere a digurilor unor lacuri de acumulare pe fondul ploilor abundente din ultimele zile. În cazul agravării situației, aproximativ 20 de gospodării ar putea fi evacuate preventiv pentru protejarea populației. Potrivit autorităților locale și serviciilor pentru situații de urgență, nivelul apei a crescut semnificativ, iar specialiștii monitorizează permanent starea digurilor și evoluția debitelor. În zonă au fost mobilizate echipe pentru consolidarea sectoarelor vulnerabile și pentru prevenirea eventualelor inundații. Autoritățile spun că evacuarea va fi aplicată doar dacă situația o va impune și îndeamnă locuitorii să respecte recomandările echipelor de intervenție și să urmărească informațiile oficiale. Deocamdată nu au fost raportate victime, însă măsurile de prevenție rămân în vigoare până la reducerea riscului.
3: Aliații Ucrainei au ignorat noile amenințări ale Kremlinului. Războiul din Ucraina trebuie pur și simplu să ia sfârșit, a declarat secretarul de stat al Statelor Unite Marco Rubio, după o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în cadrul căreia acesta a recomandat evacuarea personalului diplomatic și altor cetățeni americani din Kiev. Au trimis o notificare tuturor ambasadelor și cred că m-a sunat personal doar pentru a-mi spune, au informat toate ambasadele că Kievul va deveni un loc foarte periculos, a spus Marco Rubio.
1: Statele Unite afirmă că rămân pregătite să joace rolul de mediator în conflictul din Ucraina, însă recunosc că negocierile de pace sunt în prezent blocate. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american Marco Rubio, care a precizat că Washingtonul este dispus să revină la masa negocierilor dacă apar condiții pentru discuții constructive și cu șanse reale de rezultat. Potrivit oficialului american, în ultimele luni au existat mai multe încercări de dialog și contacte diplomatice, însă acestea nu au produs progrese semnificative. Rubio a subliniat că Statele Unite nu intenționează să participe la negocieri fără perspective reale și că orice soluție de durată va trebui să fie una diplomatică. Totodată, Washingtonul transmite că rămâne deschis unui rol de facilitator, însă insistă că inițiativa și disponibilitatea pentru compromis trebuie să vină în primul rând din partea părților implicate în conflict.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe mâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: actorii grăbiți ai timpului.
1: Eu aș spune că suntem oamenii grăbiți în această dimineață. Mai ales voiam să încep această matinal, știi prin ce? Prin a-i provoca pe copiii care merg acum la școală, da, pentru că sunt sigură că sunt în mașină cu părinții, și să ne sune copilașii, indiferent, deci până în clasa 1 și până în clasa 12-a, și să ne spună cum termină ei acest an școlar, pentru că iată, este ultima săptămână, este zi de miercuri, îmi dau seama că deja se încheie mediile, testele au fost date, ultimele câteva zile de școală sunt savurate.
0: Deja în ochi bat valurile mării, iar pe nas intră aer de munte.
1: Așa este. 545333. Vreau să discut în această dimineață, în această oră, cu copilașii, cu cei care sunt elevi, care termină anul școlar, să ne spună care sunt impresiile, dacă a fost greu, cum a fost, da, ce ar schimba, de ce nu. 545333, haideți copilașii să ne sune.
0: Ferește dacă v-ați trezit deja, ferește dacă sunteți apți să discutați,
1: de ce?
0: sau nu vreți să dormiți.
1: De ce nu? Am văzut o mulțime de copilași cu rucsacurile, că de la asta am pornit. Am văzut câțiva copilași cu rucsacurile în spate și mi se părea că cară nu un rucsac, ci un sac de cartofi. Zic, chiar și în aproape ultima zi de școală, copiii cară toate cărțile?
0: Păi, sunt copii care își cară cărțile toată viața, așa precum mielcul casa. Și mielcul nu obosește niciodată.
1: Da, e adevărat, e adevărat. Dar cu toate astea mă gândesc că poate sunt copilași care pur și simplu, știi cum, de dorul rucsacului sau de acel dor de 3 luni poartă încă rucsacul în spate. 545333. Hai să vedem care sunt acei copilași care vor să intre în direct la Radio Noroc și să ne spună cum a fost acest an școlar.
0: Și până decideți să formați numărul nostru 545333 aici în direct la Radio Noroc. Bună dimineața tuturor!
1: Da, bună dimineața!
0: Să aveți o zi bună, o zi plină cu de toate, cele bune, firește.
1: Da.
0: Să aveți parte de idei îndrăznețe. De altfel, astăzi, una dintre sărbători este Ziua Deciziilor Îndrăznețe. Deci oamenii dedicați și delicați și modești devin adesea victimele manipulărilor altora, să spună nu! Nu le permite niciodată îndoiala de sine și teama de a nu fi condamnați de societate. Totuși, mai devreme sau mai târziu, atât oamenilor flegmatici, cât și celor timizi, li se termină răbdarea. Azi e tocmai ziua în care depășim frica personală și pășim cu încredere în necunoscutul ademenitor. Pășiți cu încredere în necunoscut, pentru că oricât de multe am ști despre ziua de azi, că e 27 mai, că e miercuri, că e 147-a zi din an. Oricum, necunoscutul ne așteaptă deja în afara, dincolo de ușă, în stradă. Să vă fie un necunoscut pe care să-l înfruntați cu mult stoicism și mult curaj.
1: Știi cum, vorba aia, toată viața este o necunoscută, o problemă întreagă, o ecuație, dacă vrei, și încercăm, da, prin actori, prin termeni, da, așa, da, în ghilimele și metaforic vorbind, încercăm să rezolvăm această ecuație.
0: Prindeți ritmul, vă îndeamnă Dana Marchitan.

0: publicitate.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: La Enterport Mall sărbătorim ziua copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Iată că am revenit, este ora 7:26 și ce credeți? Avem pe cineva, avem un elev care fie se duce la școală, fie
1: nu știe ce să facă.
0: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cu cine discutăm?
2: Cu tătarul Răzvan.
0: Răzvan, spune-mi, te rog frumos, mergi spre școală sau ești încă acasă?
2: Sunt încă acasă.
0: Ești încă acasă.
1: În ce clasă înveți?
2: În a cincea.
0: Așa, deci ai terminat clasa a cincea, da?
2: Da.
0: Ia, povestește-mi. Ce a fost greu în acest an la școală?
1: Da.
2: Ce a fost greu?
1: Da. Ce te-a enervat cel mai tare?
2: Cred că matematică.
0: Și cum ai reușit în acest ring de box al tău cu matematica? Cine a învins?
2: Totuși, până la urmă, am învins eu.
0: Bravo! Oh. Așa, dar ce a fost ușor?
2: La matematică?
0: Nu, în general.
2: În general.
1: Asta, uite, matematica...
2: A fost franceza.
1: Așa, foarte frumos. Matematica te-a enervat, dar franceza te-a bucurat, nu?
2: Da.
0: Dar, Răzvan, spune-mi, te rog frumos, trezitul ăsta dimineață, zi de zi, aproape zi de zi, mă rog, cu excepția weekendului, ți-au fost complicate?
2: Nu chiar.
0: Somnul nu era dulce dimineață?
2: Da, era dulce.
1: Spune-mi, dar la școală, la ce oră începeți orele?
2: La ora 8.
1: La 8. Și la ora 8? Nimeni nu doarme în clasă dintre colegii tăi.
2: O, ne dorm.
1: mai sunt care dorm, așa-i?
2: Da.
1: Că le somn, mititei, sarmanii.
0: Răzvan, dar la ce liceu sau la ce școală înveți?
2: La liceul teoretic Vasile Alexandrii.
1: Așa. Și, dar la ce oră te trezești ca să ajungi la școală?
2: La... 6:30.
1: Aia spune în limba franceză. Eu mă trezesc, mă scol la 6:30 dimineața.
2: Je me réveille
1: à 6 heures. À 6 heures et demie.
2: À 6 heures et demie
1: du matin.
2: Da.
0: Răzvan, eu am o curiozitate. Cum ar trebui să fie școala ideală pentru tine?
1: Da.
2: Școala ideală. Școala ideală ar trebui să fie...
0: Ideală.
2: Profesori care respectă elevii.
1: Frumos.
2: Și,
1: uite, pentru Răzvan din clasa 5-a de la liceul Vasile Alexandrei, cântă în special Plăieșii, dar și pentru toți.
0: O zi frumoasă, Răzvan, și mulțumim!
1: O zi frumoasă! Salutări tuturor!

0: Iată, Ploieșii au cântat în special pentru primul ascultător de astăzi, elevul clasei a 5-a Răzvan, care este și, am înțeles că printr-o frumoasă coincidență, este și ascultătorul postului nostru de radio.
1: Da, da, da, da. 545-333 este numărul de telefon.
0: Care dintre elevi s-a mai trezit? Care dintre elevi e în stare să formeze numărul de telefon 545-333 și să ne spună în direct cum, cu ce rezultate a încheiat anul de studii cute care se duce?
1: Da, și în general, cum a fost acest an? Pentru că noi am asistat la foarte multe schimbări pe parcursul anului. Sunt elevi care poate nu sunt de acord cu anumite legi interne, poate a școlii, nu știu, ale aceste legi, știi cum? Și nu avem când să protestăm pe parcursul anului, ne adaptăm acestor legi, dar uite că acum, la final, putem să ne spunem oful.
0: Da.
1: 545-333, abia aștept să ne sune poate vreun adolescent, că ei sunt așa un pic mai mai îndrăzneți în declarații.
0: Hai, dați-i cu ofurile, dați-i cu ofurile.
1: Acum dați-i cu ofurile,
0: acum,
1: da?
0: Acum la 545-333 așteptăm și până vă mai gândiți, până formați numărul, Ion Paladi vine imediat să ne cânte cu Vioara.

0: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața! Bună dimineața, vă spunem.
1: Bună dimineața celor care ne ascultă, celor matinali care se trezesc odată cu noi, odată cu primii cocoși matinali, care se trezesc înaintea noastră, de ce nu?
0: Și spunem bună dimineața tuturor elevilor care, iată, sunt pe ultima sută de metri. Mai avem un apel în această dimineață. Alo?
1: Alo?
2: Bună dimineața.
1: Bună!
0: Bună dimineața. Cu cine discutăm? Cum te cheamă?
2: Mihai, la liceul Gheorghe Asache.
1: Salutare, Mihai! Da.
0: Mihai, ia povestește-ne, ce a fost greu în acest an școlar al tău?
1: Ce te-a enervat pe tine la școală?
2: Am absolvit clasa 8-a și profesorii ne stresează că examenul de anul viitor, cum ar fi profesorul în română. Mereu ne aduce aminte că mai avem un an până la examene și ne stresează în continuu.
1: Asta te stresează, când asta te stresează, da, Mihai, când atunci când la ureche îți bâzie, nu uitați, aveți examen peste un an. Sta, bă, omule, da, trebuie să trăim un an încă până atunci.
2: Da, la anul ai examene și nu ne lasă să ne bucurăm de vacanță.
0: Cum nu vă lasă să vă bucurăm? Stai puțin, dar ce vă amintește că trebuie să învățați și în vacanță?
2: Da.
0: Am înțeles.
2: Da,
0: spune-mi, te rog frumos, dar ce a fost ușor dacă a fost profesor, dacă e complicat cu profa de limbă română? Ce a fost ușor?
1: Ce ți-a plăcut să faci în anul ăsta de studii?
2: Lecțiile de educație fizică.
1: Bravo!
0: Bravo, bun!
1: Măi, mie îmi plac tinerii cărora le place educația fizică, pentru că ei vor fi întotdeauna, vor tinde să facă sport și să fie sănătoși.
0: E bine să avem educația fizică în școli, ia spune-ne, Mihai. Dar ce clasă ești? Scuză-mă că...
1: A 8-a zis.
0: A 8-a?
1: A terminat.
2: Da, a 8-a.
0: Aha. Ce, e bine să aveți educația fizică în fiecare zi, poate?
2: Da, ne lasă să ne dezvoltăm și la sfârșit avem câteva lecții de pauză și de relaxare.
1: Dar cum ai de gând să-ți petreci vacanța de vară, tinere?
2: În casă dorm mult.
0: Așa.
2: Afară cu prietenii.
1: Le spui părinților, nu mă deranjați, vreau să dorm cât vreau.
2: Da.
1: Mi se pare o decizie foarte înțeleaptă.
0: Mihai, da, voiam să te întreb despre școală. Știi, eu când eram tânără, mi se spune așa, pauzele mici și dese, cheia marilor succese. Cum crezi tu? Pauzele trebuie să fie mai lungi sau mai sau sunt bine așa cum
1: adică,
0: sunt?
1: Adică recreațiile,
0: da.
1: Între lecții.
2: Mai lungi.
0: Dar cât? Cât mai lungi? Jumătate de oră, o oră, cât?
2: 15-20 minute.
1: Așa, și dacă ai fi ministrul educației, tu, uite, ministrul ministrilor, ce obiect l-ai scoate, de fapt, din program?

0: Băi, poți să te duci la, să duci la un liceu de sport în, în, în cazul ăsta. Bun, Mihai, mulțumim frumos pentru, pentru apel. Să ai o vacanță lungă, frumoasă, odihnitoare. Și tare sper că pe 1 septembrie ai să ne suni și ai să ne zici: sunt gata, sunt în forță să încep clasa nouă.
1: Mulțumesc și o zi frumoasă.
2: Succes, succes. Dar, dar cu ce medie ai terminat anul ăsta?
0: Da, da, da, spune și media.
1: 9.35.
2: Ei, hai că ești bravo, printre cei mai buni. Bun, hai.
0: Hai, mulțumim frumos, Mihai. Așa.
2: Luăm o scurtă recreație de publicitate după care.
3: Publicitate. Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
5: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
8: Începe ziua cu Radio Noroc.

Victoria Lungu ne-a amintit ce înseamnă tinerețe floare și ce floare este tinerețea, iar noi, exact de la înălțimea acestui mesaj și acestei metafore, vrem să vă reamintim că astăzi la 545333 așteptăm apelurile elevilor care au absolvit anul de studii și pe care îi rugăm să ne spună cu ce succes au absolvit, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut. Uite, asta dorim de la toată lumea. Chiar dacă până la știri au mai rămas 3 minute, Cristina este gata să vină deja în studio. Rămâneți cu Fuego până atunci.

0: Rádio na rok, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Inspectoratul General al Poliției anunță că a înregistrat 19 cazuri noi de escrocherii telefonice, iar prejudiciile provocate victimelor depășesc 4 milioane de lei în doar 24 de ore. Cele mai mari sume pierdute au constituit 800 de mii și 600 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, în 6 dintre cazuri, victimele au transmis escrocilor bani în numerar, iar autoritățile spun că au reușit să prevină alte 214 tentative de fraudă datorită vigilenței cetățenilor. Escrocii folosesc identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanții ai băncilor, ai Serviciului de Informații și Securitate, ai fiscului sau ai companiilor de telecomunicații. Poliția îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS, date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul apelurilor suspecte, recomandarea este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor doar prin canale oficiale sau apel la 112. Școala profesională numărul 11 din Chișinău va fi reorganizată și transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale, destinat persoanelor cu dizabilități. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noua instituție urmează să devină funcțională din iulie 2027 și va avea o capacitate de aproximativ 70 de beneficiari. Conform autorităților, 50 de persoane vor beneficia de servicii de tip centru de zi, iar alte 20 vor avea acces la servicii de tip respiro, menite să ofere sprijin temporar persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora. Ministerul susține că măsura răspunde nevoie de extinderea serviciilor sociale specializate și reprezintă o nouă abordare în utilizarea infrastructurii existente. Responsabilii din educație dau asigurări că elevii actuali nu vor fi afectați de reorganizare și își vor continua studiile. În prezent, în instituție învață 117 elevi, iar pentru viitorii candidați cu cerințe educaționale speciale vor fi identificate alternative în alte instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Infrastructura feroviară din Republica Moldova este verificată după ploile puternice din ultimele zile, iar specialiștii anunță instalarea unor senzori pentru monitorizarea stabilității terenurilor din zonele cu risc. Măsura vine după ce precipitațiile au afectat temporar circulația unor trenuri și au ridicat riscuri pentru siguranța infrastructurii. Potrivit autorităților și reprezentanților căi ferate din Moldova, echipele tehnice inspectează sectoarele vulnerabile și urmăresc eventuale alunecări de teren sau modificări ale structurii solului. Senzorii vor permite colectarea de date în timp real și intervenții rapide în cazul apariției unor pericole pentru circulația feroviară. Anterior, din cauza acumulărilor de apă, circulația pe unele rute, inclusiv spre Iași și Kiev, a fost afectată temporar, iar trenurile au circulat cu restricții de viteză. Autoritățile spun că monitorizarea continuă și investițiile în sisteme inteligente urmăresc creșterea siguranței transportului feroviar. Din actualitatea internațională aflați că Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite confiscarea bunurilor cetățenilor ruși aflați în străinătate dacă aceștia sunt considerați că acționează împotriva intereselor statului. Noua legislație extinde semnificativ categoriile de fapte care pot duce la astfel de măsuri. Potrivit autorităților ruse, printre noile motive invocate se numără apelurile considerate extremiste, criticile la adresa armatei, îndemnurile la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei sau alte acți armate, îndemnurile la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei sau alte acțiuni interpretate drept ostile intereselor naționale. Președintele Dumei de Stat, Veceslav Volodin, a declarat că legea are scopul de a proteja statul rus. Criticii măsurii susțin însă că legea ar putea fi folosită pentru a exercita presiuni asupra opozanților politici a rușilor aflați în exil, care condamnă războiul din Ucraina. Conform informațiilor publicate de presa internațională, legea urmează să intre în vigoare la 1 septembrie. NATO își consolidează prezența militară în Europa în contextul tensiunilor tot mai mari cu Rusia și a preocupărilor privind securitatea flancului estic. Potrivit unor surse citate de presa internațională, alianța pregătește o nouă structură de comandă pentru apărarea statelor baltice, Estonia, Letonia și Lituania, cu scopul de a accelera desfășurarea trupelor în cazul unei crize. Conform planului aflat în discuție, responsabilitatea pentru apărarea Letoniei și Estoniei ar urma să fie preluată de corpul germano-olandez, cu sediul în Germania. Germania. Noua structură ar putea coordona între 40 și 60.000 de militari și ar include capabilități de artilerie, apărare antiaeriană, inginerie și sprijin medical. NATO afirmă că măsurile au caracter defensiv și urmăresc întărirea capacității de reacție a alianței. Rusia respinge acuzațiile care reprezentă o amenințare pentru statele membre și susține că extinderea infrastructurii militare NATO contribuie

0: la escaladarea tensiunilor în regiune. Și pe final aflați că Grecia năsprește regulile pentru turiștii înaintea sezonului estival într-un efort de protejare a patrimoniului cultural, a mediului și de reducere a efectelor turismului excesiv. Noile măsuri vizează atât comportamentul în zonele istorice, cât și respectarea regulilor din trafic și pe plajele protejate. Printre schimbările anunțate se numără interdicția purtării pantofilor cu toc subțire în situri arheologice, precum Acropola, pentru a preveni deteriorarea suprafețelor istorice. De asemenea, autoritățile extind restricțiile de peste 250 de plaje incluse în rețeaua Natura 2000, unde vor fi limitate șezlongurile, activitățile comerciale și alte intervenții asupra mediului. În trafic, controlele vor fi intensificate, iar amenzile pot ajunge până la 3.000 de euro pentru încălcări precum fumatul într-un autoturism în care se află copii. Totodată, turiștii sunt avertizați să ia în calcul și taxa suplimentară de reziliență climatică percepută la unele unități de cazare. Încheiem știrele cu date Meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi averse de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți aproape pentru că Dimineața cu Noroc continuă alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața!
0: Spune-mi, te rog frumos, nu, de fapt vreau să te rog de azi înainte să fii tu deșteptătorul meu. Pentru că eu abia la ora 8 aflu că vor fi averse și nu mi-am luat umbrela.
1: Să știi că cu două zile în urmă am fost atenționat că vor fi averse de ploaie.
0: Și n-au fost.
1: Mi-am luat umbrela și am zis că astăzi nu mai iau, că poate avem parte de același noroc de care am avut. Mm-hmm.
2: Poți să muiți umbrela acasă pentru că aversele nu te ajută. Umbrela nu te ajută. Umbrela nu te ajută. Trebuie să-ți iei luntrea.
0: Da.
2: Să-ți trezi în Chișinău, este bine să plutești cu luntrea.
1: Da, noi știm cum se
0: întâmplă. Dar să nu te duci cu pluta. Vorba aia.
2: Da.
0: Deci poți să plutești cu luntra, dar nu te duci cu pluta.
1: Da, o stăpânește, rog frumos.
2: Cu pluta poți să te duci chiar dacă nu-i ploaie afară.
0: Și pe vânt te duci cu pluta, da. Și pe soare. Cristina, astăzi discuția noastră se concentrează asupra acestei emoții de final de an școlar.
1: Așa.
0: Și dacă tot am intrat în direct cu câțiva elevi și ne-au spus părerea lor, uite, tu acum...
2: Imaginează-ți că ești elevă.
0: Uitându-me, da, din prisma vârstei tale, da.
2: Așa, ce școală ai absolvit?
1: Am absolvit liceul de arte din Chișinău.
0: Arte știristice?
1: Da, arte știristice.
2: Liceul de arte.
1: Da, uh-huh. Și...
2: Sărmană.
0: De ce?
1: De ce? Dar de ce mă întrebați? În ce context?
0: Pentru că, indiferent în ce an ai terminat liceul, cumva emoțiile astea de final de an te cuprinde fiecare dată. Chiar dacă nu mai ești la liceu, poate ai...
1: Să știi că retrăiesc și începutul de an și fiecare sfârșit de an alături de copiii mei și am de fiecare dată nostalgia fiecărui sfârșit, pentru că cumva mă raportez la ei și compar cum a fost perioada mea, cum este a lor.
2: Dar ești un părinte ăsta sever, le ceri note de 10, note
1: nu,
2: foarte bune, reușite.
1: Pentru mine foarte mult contează cunoștințele pe care le acumulează. Copiii nu neapărat nota este, nu întotdeauna indiciul, notele reflectă inteligența copiilor. Pentru mine contează să dezvolt copiilor abilitățile de comunicare, talentele pe care le au, să merg pe partea asta cu talentele pe care le au.
2: Spune-mi, școala noastră de astăzi face acest lucru? Reușește să o fac?
1: La capitolul educației aș avea foarte multe de spus și tot ce înseamnă școală astăzi. Mi-aș dori să fie pleată mai mult pe dezvoltarea
0: practică,
1: pe partea practică, pe dezvoltarea creativității la copii și să nu fie atât de seacă
2: și
1: rigidă.
2: Da. Și supraîncărcată cu materie.
0: Exact.
2: Se pare supraîncărcată cu materie.
1: Și supraîncărcată cu materie, recunosc. E mult.
0: Ei, aici la capitol supraîncărcată eu aș putea să pun în discuție. Și de ce? Pentru că depinde și abordarea cu care ia copilul în general școala. Pentru că unii o tratează drept așa... O etapă frumoasă, dar nu se implică foarte mult și alții care, într-adevăr, după au de suferit, dar să nu uităm că odată cu școala avem și alte probleme care, din păcate, persistă și vorbim despre mediul ăsta școlar, nu neapărat de materii, ci de mediul școlar.
2: Din fericire, copiii, chiar dacă se lasă câteodată, nu știu, stresați sau timorați de profesori, de atmosfera rigidă din școli, ei știu ușor să treacă prin programul de studii, inclusiv ușor să treacă pe coridoarele.
0: Da.
2: Așa e?
0: Da.
1: Da, aici sunt de acord și copiii, nu știu, copiii de astăzi îmi par mult mai receptivi, inclusiv la informație, la informația pe care o primesc de la școală, chiar dacă nu ni se pare destul de complicată, mie mi se pare că ei dau dovadă de o abilitate și o agerime mai avansată decât eram noi și, în general, mi se pare că, raportând de la noi, hai să zic că materia de astăzi este mult mai complexă.
2: Așa să fie.
1: Așa să fie?
2: Îți mulțumim pentru opinie.
0: Da, pentru opinie, dar să nu uităm că îi așteaptă o vacanță de 3 luni pe copii, timp în care au timp să se
1: reîncarce bateriile.
0: Da.
2: Asta să o faceți. Prietenii noștri dragi, elevi, absolvenți, elevi din toate, din toate liceile, din toate școlile și din toate vârstele.
0: Vă felicităm încă o dată să aveți o vacanță frumoasă și plină de emoții, pentru că cu asta ajungem pe 1 septembrie. Ne aducem aminte ce am făcut în vacanță.
2: Iar... Și chiar dacă elevii nu prea beau cafea, pentru că, pentru că elevii nu beau cafea.
0: Așa crezi tu, da? Mă rog.
2: Așa cred eu. Nu, așa vreau să cred
0: eu.
2: Servim o cafeluță muzicală cu Daniel Cafeluță acum, chiar acum.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Și înainte să vă spunem cine vine la noi.
2: Dimineața cu noroc.
1: Iată, o să auziți acum fanfara. Eu când aud fanfara, mie îmi vine să plâng, pentru că am și eu niște amintiri. Dar cu această celebră horă de la Nord facem cunoștință cu invitații noștri după ce ascultăm cum cântă fanfara.

0: zic că tonul acestei discuții a fost dat mai devreme.
1: Exact, iar fanfara de ani de zile, de secole, de milenii, nu știu de când există fanfarele de fapt, dar de secole fanfara a dat întotdeauna tonul și dispoziția unei manifestări. Că pe timpurile când eram eu copil, nunțile în sat se făceau cu fanfara.
0: Așa, da.
1: Erau 3, 4, 5 fanfariști care se adunau și
0: făceau atmosferă.
1: Făceau atmosferă, da, de nuntă. Lumea dansa. La nunta surorii mele a cântat fanfara. Eu țin minte lucrul ăsta.
0: În această dimineață au venit câțiva reprezentanți ai fanfarei, fără instrumente, doar cu instrumentul cel mai important, vocal, da?
1: Noi, din fericire, avem fonogramele, da, acestei fanfare. Este vorba despre fanfara de la...
0: Așa, spuneți noastră.
2: Fanfara de la Hârbovăț, a Nenii Noi.
1: Fanfara de la Hârbovăț, a Nenii Noi. Hârbovăț fiind baștina doamnei Zinaida Julea. Nu știu dacă ne ascultă Zinaida Julea acum, pentru că ea lucrează până noaptea târziu sau până dimineața de vreme.
0: Dar noi vrem să vă facem cunoștință cu cei cu care vom discuta în această, da, dimineață, invitații noștri. Cine
1: Iată,
0: sunt?
1: Hai. Cel în cămașă neagră, cine ne privește acum online sau la televizor, la...
0: Online sau la televizor?
1: La Noroc TV, da, am vrut să zic. Domnul Tudor Cebotarean, de 44 de ani, capelmaestru.
2: Da, într-adevăr, de 44 de ani, activez în domeniu.
1: Vorbim pe urmă. Ce-a fost, da, bine și ce-a fost rău.
0: Așa, deci îl avem pe domnul Tudor Cebotarean, mai, așa, departe.
1: Artiom Sertinean, solistul fanfare.
0: Solist, da. Bună dimineața, bună dimineața. Să încercăm
1: solistul
0: să...
1: cu voce.
0: Hai.
3: Hai. Bună dimineața.
0: Așa, probă de voce.
1: Și Veceslav Cibotarean, feciorul domnului Tudor, să nu ne ascundem după deget, care a fost și el, a trecut printr-o fanfară, prin a doua, și acum tot cântă la fanfara vieții.
4: Bună dimineața, Radio Noroc.
0: Bună dimineața. Salut. Uite, așa se face că la radio facem prezența, după care trebuie să intrăm în publicitate, da, dar revenim neapărat să discutăm mai multe, pentru că sunt sigură că domnul din dreapta mea, adică domnul tată, e tare curios să afle mai multe despre...
1: O, dar eu nu știu nimic despre fanfară, da.
0: Și să discute, am spus.
1: Da, rămâne, spune.
5: Publicitate.
6: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
7: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
10: În această primăvară, Volvo

0: Sevenstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine? Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
5: Revenit aici în studioul Radio Noroc. Le spunem încă o dată bună dimineața invitațiilor noștri. Îl avem pe domnul Tudor Cebotărean, Artom Sertinean și Veaceslav Cebotărean. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
7: Vorbim despre fanfară. Noi de mult n-am mai dat o fanfară la Radio Noroc, deși avem mai multe înregistrări și fanfara lui Cazacu și Anatol Cazacu și fanfara Academiei de Muzică și fanfara de la Insporeni, fanfara prezidențială. Dar astăzi vorbim despre fanfara de la Hârbovățanene.
5: Care este vârsta medie a oamenilor implicați în fanfara de la Hârbovăț?
6: Știți, la noi fanfara de copii.
7: Mai aproape.
6: Cel mai mic membru e clasa a 3-a, acum a 3-a,
5: da.
6: Și cel mai mare e clasa 7-a.
5: Și sunt copiii atât de pasionați de aceste instrumente destul de complicate.
7: Le place?
6: Le place. Le place, dar un pic, aș zice așa, că timpurile de azi nu sunt cel care a fost odată, când într-adevăr copiii aveau o atracție mai mare. Mai ales la instrumente de suflat. Le plăcea tare, vedeau la nunți, la petreceri, cum cântă, cum produc sunetul cea la melodie.
7: Dar nu înțeleg de ce.
6: Dar acum știți, telefoanele este de canistră, când eu încurcă mobilul.
5: Telefoanele sunt, eu am aflat un cuvânt nou, ubicu. Știai de așa cuvânt?
7: Ce limba?
5: Ce înseamnă ubicu? Coreana? În limba română. Sunt acele lucruri inevitabile pe care le găsești peste tot. Deci el face parte din această categorie, într-adevăr, și copiii fac totul prin telefoane acum. Dar iată, păcat că nu poți să sufle din telefon și nu poate telefonul să se transforme. Da, brav și așa mai departe, da. Sunete nu scoate din alea frumoase.
7: Corect. Domnul Cipătărean, sunteți 44 de ani în fruntea fanfarei.
5: Nu v-ați plictisit?
7: N-ați obosit?
6: N-ar zice că am obosit, dacă îmi dă Domnul sănătate, cred că e bine.
7: Feciorul dumneavoastră a fost în fanfara,
6: da,
7: pe care ați condus?
6: Da, din clasa, el din primul copil care a fost din clasa întâia la fanfara.
7: Dar păi avea de ales? Tata a spus la fanfara!
6: Știți, ca de obicei eu din clasa a treia, din clasa a treia, a patra, îi selectez.
5: Da.
7: Așa.
6: Și după aceea de-am începem procedurile mai departe.
7: Eu o să mor și nu o să înțeleg. După ce criterii ne-au selectat pe noi, că eu am făcut și eu fanfară 10 ani, domnul Ticu pe care l-ați cunoscut, luminoasă să fie amintirea, după ce criterii sunt selectați instrumentiștii, atunci când le se dă sau trompetă, sau trompeta 2, sau alt, sau tenor, sau
5: baritor, le faceți o radiografie să vedeți bas, plămânii cât de sănătoși sunt?
6: Nu, știți, noi după ce selectăm, mai dăm așa întrebare, la ce instrument dorești să cânti?
7: Și toți vor la trompetă, da, normal.
6: Și clar, toți vor la trompetă, mai sunt la...
5: Dar de ce? Ia stați un pic, eu aici sunt profan în domeniu.
6: Trompeta duce tema principală,
7: melodică,
6: linia melodică o duce trompeta și toți vor trompeta, că știți, melodia și pieră că ori cânta și pe la activități.
7: Da, da. Da,
6: mai puțin să trag la bas. La bas, știți, e un instrument care face parte din grupul de acompaniament și e mai mare și se tem că dacă e mai mare, e mai greu de cântat.
7: Dar eu în muștucul de la bas, muștuc asta e cei care se pune în instrument și în care sufle. În muștuc îmi intra și gura și nasul în muștuc celor de la bas. Eu nu puteam nici de cum să cânt la bas.
6: Ajungem la asta. După ce e clar că doritorii sunt mai mulți la trompet, la zis, eu mă uit după înfățișarea lor.
5: Așa. Da.
6: După
7: adică chip scanat.
5: Și asemănare, da.
6: Da. Care și cam la ce instrument poate scânte. Noi trecem acolo diferite ca un fel de examen, cum să spune. Îi controlăm ritmul, îi controlăm vocea, și pe urmă de-amă ne uităm la ce instrument el cam ar putea scânte.
5: Deci să înțeleg că dumneavoastră, ochii dumneavoastră sunt radiografia fiecărui copil care intră în fanfară.
6: Da.
5: Și eu sunt sigură că nu ați dat greș niciodată.
6: Știți, greș n-am dat. Chiar dacă copilul vrea la același la un instrument scânt, da? Și el nu poate la instrument cealaltă scânt, dar el vrea. Eu îl pun la care văd eu că ar putea să fac treabă. Și chiar, știți, am fost cum să vă spun așa,
7: surprins
6: că, știți, îl pun la instrumentul care eu văd că face treabă, el vrea la trompetă, de exemplu, așa vă dau asta. Și bine, a lăs la trompetă. Când e la trompetă, terminat tema asta, ajunge să termine școala, să meargă mai departe și îl vrea la muzică. Acolo îți duci și de nou îi spune așa întrebare. Tu nu poți la trompetă, fiindcă la trompetă sunt acolo niște proceduri care trebuie să te ocupi permanent, trebuie să le folosești, să asta, dar la ia ca la instrumentul ăsta, tu îi faci treabă. Și din, nu, din la care el a fost, îl pune la trompet, la instrumentul care eu l-am
5: propus, da, mai înainte.
6: Din, prim.

0: Dată. Știi ce făceam noi? Domnul Ticu, capelmaestru nostru, un profesor de la Dumnezeu, ne spunea: băi, voi trebuie să cântați până când, uite aici ea, o să simțiți că e o chetrșică.
1: Corect.
0: Așa, un punctilot tare. Uite, dacă o să aveți chetrșica asta aici, pe buza de sus,
2: da, pentru cei care ne ascultă,
0: să știți,
2: da,
0: că deja puteți cânta și nunți, și cumătrii, și 23 la rând. Și noi, cu fratele meu, în fiecare zi ne echipuiem buza. Avem petricica și sau nu avem?
2: Să înțeleg că trompeta ar fi cel mai complicat instrument dintr-o fanfară? Sau
1: nu, este clarnetul, este flautul. Vezi că ceea ce interpretează clarnetul, trompeta nu poate să interpreteze, fiindcă o tehnică mai mare la clarnet.
2: Așa.
0: Dar la trompetă,
1: da, mai, da, la clarnet când am două mâini, dar la trompetă cu sigur.
0: Așa. Bine, la clarnet ca la pian. Da, două mâini,
1: da. Și e de atât așa, e tehnica e mai mare ca la trompetă.
2: Având aici.
0: Având
2: aici un discipol de al dumneavoastră, voiam să întreb cum a fost în primul rând această colaborare, dacă vrei, cu tata,
0: experiență. Bă,
2: pentru Veceslav, da, experiență. Și
0: te tras des de urechi. Tata, recunoaște. Lasă știi toată lumea.
3: Da, lasă știi.
2: Cum a fost, Veceslav?
3: Foarte, foarte frumoasă. Când eram, și amu ne aduc aminte, când eram clasa 1, a 2, a 3, când eram școlier la gimnaziu, învățam. Adică ne făcus program dimineața la ora 6 deșteptarea, note lungi, ocuparea, după asta e ceaiul și ghiozdanul la școală.
0: Of, notele astea lungi.
3: Vineam de la școală, mâncam, două ori, iar din nou ocupații, lecții și apovem un pic de joacă, un pic de joacă și iar ocupații seara astea. Așa că era programul zi de zi. Undeva
2: Păi eticheta trebuia susținută, da?
3: Da, și undeva când au fost, mă uitam, măi, nu, gata, obosesc, nu-mi place, nu știu, tot așa, astea. Când am ajuns la o perioadă, când mă uitam colegii mei de clasă, fietele duceau cu sapa la prășit.
0: Așa.
3: Dar eu mă duceam, mă luasă la primele nunți și făceam niște bănuți acolo și minte de astea.
2: Așa.
3: Și mâncam, zic, băi, da.
0: Eu-s fericit?
3: Eu-s fericit, da. Zic, eu mă duc, mă veselesc, mănânc, beau,
2: primesc
3: și bani, dar acolo stai cu la prășcât pe soare și zic, stai că asta e bine, asta e. Zic, e foarte bine.
2: Ai urmat și după ce ai ieșit din fanfară să cânti la instrumentul
3: muzical? Da, sigur, am mers la colegi, la Academie de Muzică, după asta în orchestra prezidențială am făcut serviciu militar și tot așa mai departe, am început cariera în militarie. Am trecut la MAI, concert maestru în orchestră. După asta, în perioada de 2011, am trecut la Ministerul Justiției, la Departamentul Instituției Penitenciare, la fanfară. Și acolo, încet, încet, s-a început.
0: De la Instituții Penitenciare, exact.
3: Da.
0: E locul fanfarei.
3: Da. M-a spus militar, mă rog. Și după aceea, încet, ușor, am devenit șef de secție, am început să mă...
0: Da, el a abandonat trompeta.
3: Da, știți, asta e trecut prin...
0: Trompeta nu o să ți-o ierte niciodată.
3: Nu. E trecut...
0: Precum nu o să mă ierte mie. Și eu am abandonat.
1: Eu aș vrea să fac aici o paranteză. Nu el primul care a terminat sau ultimul care a terminat.
0: Câte generații ați avut?
1: Sunt multe, nu pot să le spun acum, dar vreau să spun că...
0: Din 82?
1: Din 82
0: până... Așa, din 10 în 10 ani?
1: Perioada aici, 44 de ani, vreau să spun că în jur de peste 20 de discipoli care au mers mai departe pe calea...
2: Au continuat, da.
1: Sunt care au terminat colegi de arte din Soroca, chiar vreo 15 mai trebuie au terminat. Apoi Academia de Muzică au terminat la moment, vreau să spun că am doi discipuli care cânt în orchestra prezidențială. Și unul la moment își face studii la Colegiul Ștefan Iag.
0: Vă mândriți?
1: Da.
2: Și emoționat este domnul. Eu mă uit acum la Artem Sertinean și zic, tu ești nici clasa a doua, dar nici clasa a șasea. Dacă tot a zis domnul Tudor că în fanfare, dar ești solist.
4: Da, sunt clasa 8-a.
0: Stai încă o dată, clasa
4: 8-a. Da, sunt solist și sunt clasa 8-a.
0: Solist pur și simplu... în fanfara de la Hârbovăț?
4: Da. Dar pur și simplu am mâncat o leacă de drojdie și așa, s-a mai înalt la alimente.
1: Nu știți, ar folosim când...
2: Folosim?
0: Mai aproape, mai aproape.
2: E foarte bună da. Expresia.
1: Așa, la
0: țară. Îl invitați?
1: Da, îl invităm. Așa, la țară să vorbești și noi dacă suntem...
2: Nu, dar ne place, e tare pitoresc limbajul.
1: Asta, îl invităm când avem lucrări speciale, asta, îl invităm să ne schimbim împreună cu noi, cu...
0: Să fie,
1: da, să fie acompaniat
0: de fanfară și avem, atmosfera să fie mai
1: încălcată. Da, da, da. Și avem piese speciale care cu solist, fanfară cu solist.
0: Asta când aveți să evoluați undeva.
1: Da, da, da, la un concert.
0: La un concert. Și ce cântă de regulă?
1: Vă spun
0: acum. Sanie cu Zorgălei?
4: Cam tot în afară de 50 Cent.
1: Da.
0: Deci nu-ți place 50 Cent?
1: Moldova, moldoveara mea, cum am pus un ăsta...
0: Dai să-l dăpă, cum îl cheamă pe rupelul ăsta american, zi?
2: Kanye West.
0: Kanye West?
1: Nu.
0: Nu.
2: Nu.
4: Tot are șeva neamuri pe la Hârbovăț, dar șeva mai vechi.
2: Mai vechi, da.
0: Sunt altă mahala.
1: Da, noi alegem piesele care se corespund și copiilor, da. Așa și copii. Și de-amă ne uităm după orchestră, a fi capabil să interpreteze melodia, lucrarea dată. Știți, sunt piesele multe, sunt frumoase, dar trebuie să ne luăm cont de capacitatea da. Orchestrei. Posibil copiii nu sunt cumva zis copii.
0: Băi, artiștii soliști, vocaliști care vin să cânte cu fanfara intră într-un pericol foarte mare, pentru că fiecare artist își are tonalitatea în care cântă.
1: E clar.
0: Tonalitatea fanfară este diferită decât tonalitatea vocii cântăreților. Și atunci sau fanfară își schimbă tonalitatea, sau solist. Cântărețul încearcă să se adapteze tonalității fanfare. E o chestie foarte delicată.
2: Păi, eu l-am auzit pe Artem cântând. La un eveniment, fără fanfară. Nu am avut această ocazie. S-ar putea să o am dacă... Da. Sunt curioasă. Deci l-am văzut pe Artem cântând... la o ceremonie.
0: Și eu l-am văzut.
2: Și ce să vă zic, eu am rămas mai mult decât surprinsă și ți-am zis, Artem, cred că ai o concurență acerbă, nu tu, ci ceilalți oameni care deja sunt în showbiz și se afirmă în această sferă. Ești pe drumul cel bun și au toate motivele să se teamă de un concurent.
0: Câte complimente.
4: Într-adevăr, ne-au crescut urechiușile astea mele în ultima perioadă.
2: Eu zic pentru că am ascultat, nu am văzut cine cântă, am auzit doar vocea. Ai o voce deja antrenată, așezată, cel puțin la capitolul muzică, și atunci când am intrat și am văzut un tânăr, zic, măi, jos pălăria pentru tine, pentru ceea ce faci. Și știi cum, atenție, dragi oameni din showbizul autohton.
0: Da, Vine în spate, vine un...
2: Da.
4: Deci, într-adevăr, este lucru și vreau să le mulțumesc și discipolilor mei. Am chiar doi de o perioadă, nu așa de lungă, am început chiar să cânt la un nivel mai avansat și simt asta. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei Cristina Pintelie și doamnei Cristina Șeremet.
0: Așteptam să spui lucrurile.
4: Păi n-are cum, dacă fără dânsele eu... Nu era să ajung la nivelul care sunt, dar...
0: Deci, profesoara de vocal, Cristina Pintilie, binecunoscută interpretă, așa?
3: Prima a fost Cristina Șeremet.
4: Cristina Șeremet. În viața în parte doar de Cristinii extraordinare, așa, din câte mă uit.
2: Și noi.
0: Ai văzut?
2: Și noi avem pe știința noastră, Cristina. Putem să confirmăm.
0: Dar e bine, interesant. Ai înțeles cum o să o cheamă pe soția ta? Karma, Artem. Spune-mi, te rog, tu cânti cu fanfara de la Hârbovăț,
4: da.
0: Despre care discutăm astăzi,
4: da.
0: Care are 44 de ani de când există.
4: Întocmai.
0: Dar la ce instrument nu vrei să cânti din fanfara?
4: La ce instrument nu vreau să cânt?
0: Da.
2: Da.
0: Că la celălalt tot nu cânti, dar la care nu vrei de fapt?
1: La tot.
4: La dobă să nu vrea?
0: Dar eu aș vrea să învăț
2: să bat
4: dobă. Plus minus, dacă ai o leacă de ritm, dacă ești așa în sfera muzicii, da, te descurci așa la un oarecare nivel să bat să dobă.
0: Dar de ce nu cânti până azi la un instrument muzical din fanfară?
4: De ce nu cânt la un instrument muzical din fanfară? De tac, e destul de greu.
2: Pe domnul Tudor trebuie să-l întrebăm de ce.
0: Nu, de ce, că el cântă cu fanfara, dar nu cântă la instrument.
2: Păi, da, da.
4: Am instrumentele mele care din start am început. Primul instrument la care m-am învățat să cânt asta e pianul, cred că e baza, cu dânsul faci toate tonalitățile, încălzirea.
0: Da, alfabet,
4: cred că e un...
0: ABC, da,
4: da. Da, da, da, da. Apoi am găsit în garaj la noi în ogradă, am găsit acordeonul care tata cânta când calul costa o rublă, este vorba asta.
2: Așa.
4: Da, și n-are el acolo vreo două clave, dar m-a învățat și la dâns, așa, de la ureche.
0: Așa, detalii din secolul trecut și el?
3: Da, nu,
0: tatăl.
2: A, tatăl lui
4: da,
2: Arteon.
4: Da, da, da, da.
0: Așa.
3: Stai că el tot e un discipul de domnul Tudor.
2: Domnul Tudor.
1: Pe aproape a trecut prin că...
0: Prin fofară, înțeles.
1: Dacă era strada în fafară de divinezi, el cineva...
2: Știți cum există vorba? Părinții încearcă să-și satisfacă sau să dezvolte mai departe plăcerile prin copii. Iată...
4: Visul început, exact, cumva să continui copiii.
2: Bun, deci ai fost cu pianul, acordeonul și el șchiopătând, dar ai reușit.
4: Da, și am recent de vreo 2 ani încoace, fiind la tabăra ARC, am văzut niște băieți care cântau la chitară și așa de tare m-am aprins și zic, tata, cumpără-mi, te rog frumos, o chitară.
0: Sărmanul, tata.
4: Că vreau, da.
2: Așa.
4: Sărmanul, buzunar al tata.
2: Dar chitară ce? Ai îmblânzit-o sau ai mângâiat-o și stă acolo undeva exact ca și acordeonul?
4: Nu, pe chitară nu-ți pune colp.
2: Așa.
4: Una, două, îmi pun mânuțele.
0: El nu o lasă din mână, pur și simplu.
4: Da, și ne antreneze degețelele, așa spunem. Îmi place, sună frumos, lin.
0: Păi eu nu-l invidiez pe tatăl tău, Arteon. Toate capricele tale, el ți le neplinește.
4: Într-adevăr. Dar și eu mă stărui.
0: Dar sunt frumoase capricii. Probabil de asta domnul Sertinean ți le plinește.
3: El investește, la urmă să coleagă roada.
2: Arteon, dar tu vrei să continui mai departe cu muzica?
4: Bună întrebare, chiar acum, recent, dacă tot, ok, am glumit, mai devreme nu-s clasa 8, a-s clasa 11.
2: Păi eu...
4: Da, asta pentru cei care se uită. Chiar acum mă gândesc.
0: Nu, asta pentru Cristinele care se uită.
3: Cristinele, da.
4: Da.
2: Deci ești clasa 11, am.
4: Da, și chiar am merge perioada asta de gândire, să mă gândesc ce să fac mai departe, să fac studii economice sau să fac muzică, dar posibil să fac și amândouă odată, deoarece eu sunt la profil real, plus minus, relativ, o duc bine cu numerele. Nu sunt mai încântat uneori de matematica, da, dar ce pot spun? Încă mă gândesc să merg mai departe cu muzica, îmi place, mi-aduce plăcere, dar mă uit și la realitățile de astăzi.
2: Exact.
0: Asta poate fi paralelă, o activitate paralelă.
4: Da, tot așa mă gândesc. De suflet, ce și îți aduce plăcere, ci făcând tu din contra, nu te obosești, dar te umpli de energie asta.
0: Prieteni, astăzi la Dimineața cu Noroc vorbim despre fanfara de la Hârbovăț, Aninii Noi, condusă de domnul Tudor Cibotarean, 44 de ani în fruntea acestui colectiv de copii, o fanfară creată, fondată în 1982, un colectiv muzical cu palmares întreg de premii, inclusiv locul întâi în Bulgaria, locul întâi în România, la festivaluri internaționale, mai vorbim de festivalul de la Hârbovăț, când zicem festivalul de la Hârbovăț, parcă zic San Remo, știi? Multe promoții a educat domnul Tudor Cibotarean.
2: Eu vreau să știu ce instrumente aveți în fanfară și câte?
1: Depinde câți membri avem. Instrumente avem de ajuns, păreri de, aș zice, de bine, așa, cu 5 ani în urmă, așa, Consiliul Județean Giurgiu ne-au făcut cadou un set de instrumente și în privința instrumentelor probleme nu le avem, începând cu trompeta, tenor, bariton, tub, baraban mare, baraban mic, clarinet, le avem pe toate. Pentru o orchestră mixtă,
0: da,
1: aș zice așa, dar păreri de rău, știți, copiii sunt mai puțini acum doritor de a cânta în fanfară.
0: Eu trebuie să vă întreb, mai vin copii să cânte?
1: Vin, dar vă spun cum eu am diferite metode în cer cu dânsul asta. Deodată era tare greu, dacă eu un sat străin, m-am dus după ca tânăr specialist. Știți, în sat străin nu cunoști pe nimeni, până faci cunoștință
0: păi
1: cu
0: da.
1: Administrația școlii,
2: da.
1: Administrația Casă de Cultură și tot așa. Și, dar acum mă folosesc de metoda. În fiecare an, luna martie, așa am făcut o luna martie, fac ședința cu părinții. Se primește prin doi iepuri odată, ședința cu părinții și un cadou la părinții de 8 martie. Că măstăriu să-l fac în ajun de 8 martie. Uh-huh. Și asta se primește că darea de seama a copilului ce fac ei.
0: Ce au reușit ei să facă pe parcurs?
1: Da, au reușit să ușească pe parcursul anului. Și părinții să satisfăcuți și cu atâta poate și mai încă ne mai menținem și mai au dorință de...
2: Da, dar este foarte complicat să lucrezi cu copiii. Cum reușiți să-i mențineți și să-i atrageți în vraja asta a muzicii?
0: Poate o dată cu unul în masă?
1: Noi facem diferite la sfârșit de an, facem excursii cu dânși, îi mai remunerăm, îi mai încălzăm o leacu și putem.
2: Deci încercăm toate metodele doar să fie copiii implicați și să le placă.
0: Politica vărguții și a biscuitului.
1: Cândva a fost și asta.
0: Am să mor și n-am sunt vărguțele domnului Ticu. El avea o vărguță subțire și dacă luai o notă greșită, se așeza alături. Așa cântă tema pentru acasă.
2: Bullying.
0: Tu, poc, peste degetele.
2: Atunci era educația, cum se numește bullying.
4: Asta nu se cheamă bullying, asta se cheamă acordarea notei.
0: Artiu,
2: înseamnă
0: că ești muzicant.
1: Dar era o metodă bună.
0: Știți, că nu, că nu ne supăram. Ne supăram normal.
1: Era și o disciplină în...
2: Exact.
1: Nu am în vedere în orchestră, dar la generală.
2: Oricum trebuie să existe disciplină, da. Asta este clar.
1: Dacă vorbim de fanfară, și fanfară trebuie și disciplină, că este un gen de muzică care fiecare instrument e legat unul de altul.
0: Corect.
1: Dacă lipsăște un instrument, gata, melodia de amânare nu sună cum trebuie. Exact.
2: Cum se întâmplă repetițiile între solist și fanfară?
1: Noi am ales piesa, vedem,
0: noi am ales, noi Nicolae al Doilea. Alegem domnul Cipotarean piesa, da. Clar, noi am ales.
1: Am lucrat asupra piesei, am învățat-o, am studiat-o. După ce copiii de-a mă cântă asta, îl invităm pe domnul Artem.
2: Pe domnul Artem, așa?
0: Așa,
4: domnul, așa.
1: Încetșor începem a lucra împreună.
0: Domnul Artem vine și spune că nu-mi place tonele ta.
1: Păi încă nu ne-am întâlnit cu așa ceva.
4: Nu ne-am confruntat cu așa probleme.
1: Da. Până când ne înțelegem.
0: Eu am auzit pe Artem cântând Frank Sinatra, Barry White. Tu cânti Barry White, nu?
4: Barry White încă nu. Când...
0: Acasă e tema pentru acasă, pentru Cristina Vizilie.
3: O să crească mai mare și o să cânte.
0: Depinde de timbru voce cu Barry White.
1: Noi ne stăruim piesele astea populare, moldovnești.
0: Așa.
1: Le interpretăm, că e mai ușor și pentru copii. Așa de...
2: Și se valorifică acolo fanfara, adică acolo reușiți să scoateți în evidență.
1: Da, sună mai frumos.
0: Haideți până la publicitate să mai ascultăm un fragment dintr-o creație de muzică populară cu fanfara de la Hârbovățanii Noi, condusă de domnul Tudor Cipotarean. De 44 de ani există acest colectiv.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
4: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
10: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
11: De soare sau de plouă!
12: În zona Hârbovățului, oameni buni, că de acolo vine extraordinara și unica și irepetabilă Zinaida Julea. Vorbim despre fanfara de la Hârbovăț, iar Zinaida Julea ne cântă această frumoasă sârbă de demult.

0: Radio Noro.
1: Da, și asta, trompeta pe care ați auzit-o, nu este din fanfara de la Hârbovățanii noi, pentru că despre fanfară vorbim astăzi, o fanfară care există de 44 de ani, sau poate chiar și mai mult, dar de 44 de ani în fruntea ei se află domnul Tudor Cibutăreanu, un om dedicat, un om consacrat, un om care iubește nu doar fanfara, ci și iubește oamenii și, în primul rând, copiii, pentru că este vorba despre o fanfară de copii. O fanfară care are promoții multe cu instrumentiști care au aterizat în orchestra prezidențială și cântă bine acolo, în fanfara de grăniceri și în alte colective muzicale. Domnul Cibutăreanu, despre el vorbim, a fost așa, orientat după absolvirea Academiei de Muzică la Hârbovăț prin 82 ca și trompetist și de atunci și-a început cariera așa, la Baștină, s-a reîntors la Basarabeasca și primarul a zis că ia vină încoace, da, nu te las să pleci, așa?
2: Până da, nu educi generații de copii.
1: Da. Ia repede, ți-a dat și casă, și masă, și vacă, și plug, și tractor, numai să rămâi acolo.
3: Da, și timpul licenței era probleme cu grădinița.
1: Da.
3: Și nu avem loc la grădiniță. Îi spunem, eu zic asta de
1: copilaș.
3: Da, zic, acum am familie, am doi copii atunci. Problema e hotărât, tată, nu mă spune ce vrei și gata, de mâine copiii poți să-i duci la grădiniță.
1: Nu mă spune ce vrei, că avem de toate.
2: Domnul Tudor Cibutăreanu este invitatul nostru în această dimineață, alături de Artem Sertinean și Veceslav Cibutăreanu. Cu ei vom discuta și în cea de-a treia oră despre fanfară. Să nu uităm că muzica e muzică, dar știrile trebuie să vină la ora exactă.
1: Da, în ora treia după știri o să dăm și două bilete la teatru, să nu uităm că Bienala Teatrului Ionescu continuă. Până la știri au mai rămas 3 secunde.
2: Stați alături de noi.
0: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Autoritățile Republicii Moldova anunță că au început pregătirile pentru sezonul rece în contextul tensiunilor de pe piețele energetice internaționale și al riscurilor generate de evoluțiile geopolitice. Subiectul a fost discutat inclusiv în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pentru evaluarea securității energetice a țării. Potrivit autorităților, în prezent nu există riscuri imediate privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți. Totuși, instituțiile responsabile au fost mandatate să accelereze măsurile de prevenție, inclusiv diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, consolidarea infrastructurii energetice și pregătirea unor mecanisme de protecție pentru consumatorii vulnerabili. Întreprinderea de stat Energocom va continua achizițiile din surse alternative, iar autoritățile anunță că proiectele strategice de interconectare cu România și sistemul energetic european rămân prioritare. În paralel, este pregătit și un program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. Șefii viitoarelor agenții teritoriale din educație vor fi selectați prin concurs și vor putea exercita cel mult două mandate, anunță ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Măsura face parte din reforma prin care actualele direcții raionale de învățământ urmează să fie transformate în agenții subordonate direct ministerului. Potrivit ministrului, majoritatea angajaților actualelor direcții își vor păstra locurile de muncă, iar noile structuri vor avea subdiviziuni în fiecare raion. Dan Perciun susține că reorganizarea urmărește creșterea salariilor, reducerea deficitului de personal și oferirea unei stabilități mai mari funcțiilor de conducere. Autoritățile afirmă că obiectivul reformei este diminuarea influenței politice asupra sistemului educațional și uniformizarea administrării școlilor. Potrivit conceptului prezentat de Ministerul Educației și Cercetării, agențiile teritoriale vor gestiona inclusiv rețeaua școlară, transportul elevilor, investițiile în infrastructură și evaluarea directorilor de instituții. Consultările publice urmează să aibă loc în luna iunie, iar noul sistem ar putea deveni funcțional de la 1 ianuarie 2027. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit alertă în Republica Moldova după confirmarea a două focare de rabie și a unui caz de peste porcină africană în perioada 18-25 mai. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarele de rabie au fost depistate la câini în localitatea Vâlcineț, raionul Călăraș și în orașul Nisporen, iar cazul de peste porcină africană a fost confirmat la Mistreț, în localitatea Cioara, raionul Hâncești. ANSA anunță că în zonele afectate au fost aplicate măsuri sanitar-veterinare, inclusiv restricții de circulație animalelor, supravegherea epidemiologică și monitorizarea focarelor pentru a preveni răspândirea bolilor. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animalele cu comportament neobișnuit, să nu transporte animale fără avize sanitare și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul suspiciunilor de boală. Crescătorii de porci sunt îndemnați să respecte măsurile de biosecuritate și să nu hrănească animalele cu resturi alimentare de origine animală. Din actualitatea externă aflați că Ucraina a lansat un atac asupra unor obiective aflate sub control rusesc din zona Mării Negre și din sudul Rusiei. Potrivit autorităților ruse, portul Sevastopol din Crimeea și baza aeriană din Taganrog au fost vizate în cursul dimineții printr-un atac combinat cu rachete și drone. Oficialii instalați de Rusia la Sevastopol susțin că sistemele de apărare aeriană au interceptat peste 20 de drone și au raportat avarii la mai multe clădiri, inclusiv un sediu regional și un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare prezentate de partea rusă, nu au fost raportate victime în Crimeea. Separat, în orașul Taganrog, autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite după interceptarea unei rachete. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț oficial al operațiunii. Atacul are loc pe fondul intensificării schimburilor de lovituri între cele două părți în ultimele săptămâni. Statele Unite analizează reducerea contribuției militare puse la dispoziția NATO în cazul unor situații de criză, inclusiv prin diminuarea numărului de avioane distrugătoare și eliminarea contribuției cu submarine. Informațiile au fost publicate de presa germană. Potrivit planului aflat în discuție, numărul bombardierelor strategice americane disponibile pentru alianță ar urma să fie redus la jumătate, contribuția cu avioane de luptă cu aproximativ o treime, iar Europa ar urma să ia o parte mai mare din responsabilitățile privind supravegherea și apărarea. NATO a transmis că schimbările sunt discutate în contextul consolidării capacităților europene de apărare și al reducerii dependenței de Statele Unite. Oficialii americani susțin că măsurile nu înseamnă retragerea angajamentului față de alianță, ci o reorganizare a resurselor și o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între aliați. Detalii suplimentare sunt așteptate la reuniunea NATO din luna iunie. Mii de oameni au ieșit în stradă la Tbilisi de ziua independenței Georgiei pentru a participa la o manifestație pro-europeană și pentru a reafirma sprijinul pentru integrarea țării în Uniunea Europeană. Protestul s-a desfășurat în paralel cu evenimentele oficiale organizate de autorități și a reunit cetățeni, activiști și reprezentanții ai opoziției. Participanții au purtat steaguri ale Georgiei și ale Uniunii Europene și au transmis mesaje în favoarea continuării parcursului european al țării. Manifestația are loc pe fondul tensiunilor politice interne și al protestelor care continuă de mai multe luni după decizia guvernului georgian de a suspenda negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Autoritățile georgiene susțin că rămân angajate față de suveranitatea și dezvoltarea țării, în timp ce opoziția și o parte a societății civile consideră că apropierea de Uniunea Europeană trebuie să rămână o prioritate strategică pentru Georgia. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi averse de ploaie în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Între timp vă las în compania colegilor mei, Sanda și Andrei, și invitații din această dimineață, Fanfara de la Hărbovăți.

0: Radio Noroc.
1: Am revenit.
2: Da, da, da, și Radio Noroc îți dă astăzi, din această dimineață, două bilete.
1: Trebuie să spun că lumea zice, care surpriză? Pentru cine surpriză? A cântat Cristina Pintilie.
2: Ah.
1: Da, profesoara de canto a lui Artiom. Și a fost un fel de masterclass pentru tine, Artiom. Tu ai rămas surprins să o auzi cântând rock and roll.
3: Da, prima dată am auzit piesa asta, dacă să fiu sincer, și mi-a plăcut.
2: Am remarcat expresia feței și cum îți vorbeau ochii de, dacă vrei, cine cântă. Și după ce ai auzit primele acorduri, ai zis
1: să o recunosc. Să-ți facem un compliment că ai o profesoară de canto pur și simplu extraordinară. Cristina Pintilie, cea care ne place și nouă, cea care știe să cânte toate genurile de muzică. Și le cântă extraordinar de frumos.
2: Eu sunt sigură că, precum cântă, la fel e și o bună învățătoare și profesoară pentru discipoli.
1: Eu despre Tudor Cipotarea nu mai vorbesc. Este un om cu 44 stagiu și cu o fanfară, cu o fanfară de milioane, de mii de membri sau de sute.
4: Dacă ne gândim așa, în fiecare an, pe doi membri să ducă din
1: trebuie
4: să vină alții doi. Dar e nu doi, dar e mai mult să duc. Să primești așa că nu pot să eu aceeași vârstă între aceeași alții, că vârstele sunt diferite.
1: Da.
4: La moment avem, v-am spus că avem din clasa 1 până între a 7. În colectiv avem 27 de membri care fac parte. 7 fete și 20 de băieți.
2: Tot în domeniul artei rămânem, pentru că Radio Noroc în această dimineață vă dă două bilete la spectacol Zeițe de categoria B. Un spectacol jucat de către o trupă din Botoșani, Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, România. Spectacolul se va juca pe 28 mai la ora 18:30 la Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău.
1: Deci o piesă de Alexandra Felsenghi. Trebuie să mergeți neapărat să vedeți colegii noștri la teatru din Botoșani. 28 mai, ora 6 și jumătate seara, se joacă pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Cine dorește la teatru,
2: poate să formeze 545-333 să intre în direct.
1: Aveți răspuns la o întrebare elementară
2: de
1: cultură generală, după care câștigați biletele. Până vă decideți să sunați sau să nu sunați, nu ar fi bine să sunați totuși. Vreau să vă spun că astăzi, pe 27, la ora 6, teatrul din Oradea joacă piesa Un dinamic al poporului la Teatrul Mihai Eminescu, iar la ora 9 seara, Medea Material, actorii din Turcia, pe scena Teatrului Eugen Ionescu.
2: Avem un apel, hai să discutăm să vedem cu cine discutăm, alo?
5: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Cum vă cheamă?
5: Sergiu, mă numesc.
2: Sergiu, ai fost pe frecvența noastră atât timp cât am dat detaliile despre acest spectacol, Zeițe de categoria B?
5: Da.
2: Dar în cadrul festivalului Bitei 2026, ai mai fost la vreun spectacol?
5: Nu am reușit.
2: Foarte bine, înseamnă că pe 28 mai, dacă răspunzi corect, cu Doamne ajută, mergi la spectacol, da?
5: Da, bine.
2: Bun. Întrebarea sună în felul următor. Zeițe de categoria B este prezentată la Teatrul Mihai Eminescu, din Chișinău. În ce oraș din România se află acest teatru? Sau vine acest teatru?
5: După cum am înțeles, ați spus Botoșani.
1: Da.
2: Da, așa este.
5: Botoșani.
2: Da.
5: Suceava, cred.
2: Suceava. Oraș din nord-estul României, da.
1: Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, acolo unde activează și Sandu Vasilache, un regizor din Republica Moldova, împreună cu actrița Silvia Luca, sunt stabiliți la Botoșani și pe care îi așteptăm pe 28.
2: Da. Apropo, Silvia Luca mi-a fost profesoară de limba franceză.
1: Poftim.
2: Uite așa. Sergiu, te felicităm. Două bilete ai pentru 28 mai, ora 18:30. Am să te rog să nu pui receptorul, pentru că am nevoie de câteva detalii de la tine.
5: Bine, vă mulțumesc și o zi bună. Vă doresc și succese fanfarii de la Hârbovăț.
2: Aveți un mesaj? Puteți să vă puneți căștile, domnul Tudor? Ca să... Aveți vreun mesaj? Uite, domnul Tudor te ascultă, Sergio.
5: Stimate maestre, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea care o faceți zi de zi pentru generațiile pe care le cultivați, căci arta trebuie să trăiască, să se dezvolte și mi pare bine că în grup aveți 27 de elevi ceea ce arată că o cifră foarte mare într-o localitate, nu să spunem mare. Sunteți bravo, mă bucur pentru aceasta și învățați copiii să le placă arta, cât mai să-i ademeniți, aveți o putere, un magnet.
2: Sergiu, dar tangență ai tu cu fanfara din Hârbovăț?
1: Precis că are cu fanfara.
5: Doar am auzit și îmi place cum și munca cu copiii de asemenea, îmi place. Este o muncă nobilă ca să, știți, în perioada dată copiii sunt determinați de gadgeturi, de multe aplicații mobile și ca să-i motivez să meargă, să facă muzică, să facă sport, să facă anumite activități, e ceva foarte mult.
2: De complicat, da.
1: Și o activitate nobilă, absolut.
5: Absolut corect. Uh-huh.
2: Sergiu, mulțumim frumos. Domnul Tudor a ascultat ceea ce ai zis tu.
4: Da, vă mulțumesc frumos pentru cuvintele.
2: La emoționat, Sergiu.
4: Da, da.
2: Sergiu, te rog frumos să stai pe fir, da? Nu pune receptorul.
5: Da, da, da. Bine, bine, bine.
1: Așa. Iar noi continuăm să discutăm cu invitații noștri, Tudor și Veceslav Cebotarean, tata și fiul. Așa, un fel de dinastie de muzicieni. Și Artiom Sertinean, solistul vocal al fanfare, pentru că fanfara are și soliști instrumentiști. Solo la trompetă, solo la tenor, solo la
4: bariton,
1: la bariton, da,
4: saxofon.
1: Saxofon. Eu știu că un capelmaestru, ca așa le se spune dirijorilor de fanfară, conducătorilor, are o misiune foarte grea atunci când studiază la școli muzicale. Trebuie să știa cânta la toate instrumente.
4: Da, din păcate.
1: Pentru că capelmaestrul meu, de exemplu, trebuia lua câteodată instrumentul în mână și arăta cum trebuie să cânți. Că era alt, că era tenor, că era bariton, că era nu știu ce.
4: Corect. Când copiii când vin, trebuie să-i demonstreze. Dacă ceva nu se primește, trebuie să iei instrumentul să-i demonstreze. Când el s-audă sunetul. Și după aceea
1: ne mai vorbim de faptul cum trebuie să țină corect instrumentul în mână, pentru că există diferite.
4: Cum să ține instrumentul și respirația.
1: Lecțiile de bază.
4: Da, da. Respirația, bătaia de limbă, noi asta le facem la primele lecții, chiar de la început le facem. Pe parcurs, când începem repetițiile, noi repetițiile le facem 3 ori pe săptămână, lunea, miercurea și vinerea, după lecții le facem. Și eu am uitat să vă zic că pe lângă orchestra de fanfară, noi mai avem și un ansamblu de fluieriști.
1: Tot îl conduce, tot dumneavoastră îl conduceți.
4: Unde cântă numai fete.
2: Cât de frumos.
4: Și știu un an, doi, noi ne uităm care sunt mai dezvoltate.
1: Care arată rezultate mai bune?
4: Rezultate mai bine, noi le trecem în orchestră, în fanfară.
1: Păi aveți o fabrică întreagă de talente acolo.
4: Da, cam așa se primește.
1: Ei, dar păi nu-i de mirare dacă vine Zinaida Julea de la Hârbovăț, acolo e pământul care rodește talente.
4: Da, numai că n-avem, știți, n-avem școală muzicală. Tot e... Noi, dacă copilul termină, când se duc mai departe, îl întreabă ce-i terminat, e terminat cu școală muzicală. Nu e încântat în fanfară.
2: Da, dar în același timp sunt o mulțime de artiști care nu au o școală muzicală, nu au studii, însă au în ADN-ul lor acest talent și reușesc mai departe să meargă. Ziceam de școală muzicală atât timp cât localitatea este înzestrată cu un astfel de profesor, maestru, precum sunteți dumneavoastră, copiii într-adevăr sunt binecuvântați.
4: Într-adevăr, că nu a fost eveniment în sat să nu cânte fanfara. La toate
1: normal,
4: sat, fanfara e prezentă. Și vreau să spun, unde este o fanfară în sat și o biserică.
1: Acolo e sărbătoare.
4: E sărbătoare și satul este viu.
1: Vorba Zinaida de Julie, e sărbătoare și răsună muzica. La noi răsună publicitate, după care revenim.
0: Publicitate.
6: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
1: Câțiva stropi de fanfară de la Hârbovăț, cea despre care și cu membrii care vorbim astăzi. În continuare, colaj de muzică ușoară.

0: Foarte frumos, dar mie mi-este foarte greu să cred că o fanfară de copii cântă, uite, melodia.
1: Vezi,
0: pe care...
1: Vezi, n-ai cântat în fanfară.
0: N-am cântat, n-am cântat. E adevărat, o fanfară de copii cântă?
2: Asta este fanfara Consiliului Raional de oameni maturi. Maturi. O trei ani zile a existat fanfara Consiliului Raional, care era formată din profesionaliști, din profesori, din studenți. Și în cazul acesta am auzit fanfara de maturi la Consiliul Raional.
0: Aha. Deci în baza fanfarei de copii s-a creat și fanfara de maturi.
2: Am avut băieți care au terminat, discipuli care au terminat, a cântat în fanfara de copii, au mers mai departe, s-au făcut studii, sunt care cântă pe orchestrele din Chișinău chiar și pe baza aceasta noi am format o orchestră de maturi.
3: Ideea care a fost, adică copiii care noi creștem, învățăm de la zero, ajungem, îi ducem la colegi, după curgi și să-i dăm la Chișinău, dacă noi putem să facem a nostru, în să fie de fanfară de profesionaliști.
0: Sunt copii care vin de prin satele din împrejurime?
2: Am avut chiar din Barniț, am avut copii din Bulboaca, am avut satul Bulboaca. Acum, la moment, am din la Varnița și de la Ruseni. Uh-huh. Un băieț, unul la trompet și unul la saxofon.
1: Trebuie să ai lucruri și să vină?
0: Da.
1: Nu să ne duc pe jos să kilometri, chiar dacă
0: se
1: nu
0: se implică și părinții aici, da, e clar, se implică. Dacă tot am dat probă de voce fanfare prin aceste înregistrări pe care cu care ați venit dumneavoastră în această dimineață, hai să dăm și Cezarului cei al Cezarului, că avem aici un solist al fanfarei.
1: El deja bate nervos.
0: Probă de voce trebuie să dăm. Artiom, tu ești gata? Un refren, ceva să ne cânți. Că tot te-am lăudat și...
4: Domnul Andrei spune că bat nervos din deși. Băteam ritmul, cânta fanfara și mi-a intrat.
1: Dar noi, cei care am făcut fanfară, știi cum batem ritmul? Cu piciorul. Eu când aud o fanfară, eu încep să bat cu piciorul. Sau dreptul, sau stângul.
2: Asta e specific la muzicanți.
1: La toți muzicanții, da. Pac, picior și pac.
2: Tempo sau să-i
0: bat, da. Trebuie să batem, nu, să-ți dăm la major sau sol sau ce e acolo.
4: Și normal. Și normal, ritmul măcar, că mă rușinez.
1: Hai, pune mâna la voi.
4: Patam. Și
2: Constantine,
4: Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rouă, vai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, udă-i cam așa pe tine. Și ram de ri di di ram da ra in di ram de ri di ram de ri di di ram da ra ra in dam ram de ri di di ram da ra in da ram de ri di ram de ri di di ram ta ram ta ram.
1: Cum crezi, ce notă ți-ar pune Cristina Pentilie?
0: Eu cred că ar trebui
4: cu plus.
0: Bravo.
1: Îmi place că ești autocritic.
0: Nu, păi stai un pic. Noi am dat o probă de voce, e dimineață,
4: no, da, seama că da, de asta își spun, dați încrezare.
0: Dar bravo pentru ceea ce faci și felicitări încă o dată pentru munca pe care o depuneți dumneavoastră, domnule
1: Cebotărean,
0: da, în cadrul acestei fanfare și eu sunt sigură că acești copii poate acum nu neapărat că nu se duc la aceste cursuri sau aceste lecții de fanfară cu plăcere, dar o să înțeleagă asta pe parcurs, pentru că eu sunt sigură că se dezvoltă foarte multe abilități ale copiilor odată cu învățarea unui nou instrument.
1: Pe noi ne ascultă foarte multă lume și bănuiesc că poate printre ascultători sunt și foștii discipoli ai dumneavoastră, cu cât mai mult că aveți discipoli și prin Irlanda, am înțeles, nu doar prin Republica Moldova.
2: Da, și prin Irlanda, prin Germania,
1: Avem și ascultători din care ne scrie și de acolo.
2: Știți, majoritatea care au terminat anii 90 a fost nevoit să plece peste hotare, că salariul ăsta mic.
1: Așa era perioada.
2: Da, era perioada asta cu salariul cu asta și a fost nevoit să abandoneze lucrul tot și plecau băieții peste hotare. Și așa au rămas peste hotare. Nu s-a mai întors. Care vin...
1: Și-au făcut cuiburi,
2: da.
1: Dar dacă îți faci cuib, mai scoți pui, trebuie să-i crești.
2: Și uiți de...
1: Uiți de sine.
0: 44 de ani. Ce nu va ajunge acum domnul Cebotărean în cadrul fanfarei?
1: Două basuri, 3 tenoare, 4 altuști.
2: Sănătate. Sănătate și pași să fie, restul se rezolvă toate.
0: Da.
1: Sunteți un om foarte emotiv. Cum țineți piept energiei tinerilor? Pentru că ei sunt foarte energici, sunt foarte așa capricioși pe alocuri,
2: da,
1: cu caracter.
2: Fiecare caracterul lor, copiii vin și trebuie să-l înțelegi în start. Copilul cealaltă.
1: Să-l accepți?
2: Unul iubește să ridici vocea, unul nu iubește. Am avut deșe care mai...
1: Adică vocea începta plânge.
2: Da, plângea. Zic, eu nu te ucărăsc, eu îți lămuresc iată așa, așa, și deodată, știți, noi vorbim uleac mai tare, că acolo cânt o trompetă, acolo cânt un bariton altul și dacă vorbești încet și nu te mai auzi. Și treci un pic vocea, el crede că râși vocea la dânsul.
0: Da.
2: Începe a plânge, zic, eu nu te ucărăsc, uite, eu îți lămuresc, că vorbesc mai tare, tu să mă auzi, că așa la cânt acolo și tu...
1: Dar sunteți sever?
2: Aș zice că da.
0: Aș zice că da.
3: Bine, dar atunci dacă o zic că își primăriza să aducă copilul la domnul Tudor, cumva să-l educe, a pus să-l educe.
2: În așa caz, până când...
0: O secundă, așa, da.
5: Că în orice caz, eu până când n-am plâns.
1: De ce?
5: Tare.
1: De ce?
3: Încet.
1: N-ai avut motive.
2: Pur și-mi trebuie să fim o licuță mai serios, că copilul și-a ține un instrument în mână de 4, 5, chiar și 10 mii de lei. Și dacă n-ai fi uleac atent și mai sever, așa...
1: Să faci scumpe.
2: Da, și mai ales acum cu instrumente comunale, și că e criză, dar cum așa e scump instrumentul. Vă spun, chiar am un instrument, costă 45 mii de lei în bază.
1: Păi, 2000 ceva de euro.
2: Da, să-l ții în mână.
0: Vorbeați mai devreme de concursuri și de festivaluri. Acum vă pregătiți pentru vreun festival, vreun concurs? Pentru că sunt în perioada asta, nu?
2: Da, chiar acum am fost data de 16, da, 16. Uh-huh. Mai am fost invitați la un jubileu care a fost organizat la Căușeni, la Centrul de Creație a Elevilor. Uh-huh. Ne-am prezentat un program artistic. Acum am înțeles, ne gândim să organizează un festival a orchestrului fanfară la Iași. Anul trecut am participat și sperăm că anul ăsta vom face față.
1: Repetați vreo lucrare specială?
2: Da, avem lucrări speciale din care pentru concursuri.
1: Pe Slavic mai luat sau afară? Sau...
0: Cu partea logistică se ocupă, bănuiesc.
3: El cu universal.
2: Când avem nevoie, el rugă.
1: El are atâta experiență, mai ales după ce a fost directorul Palatului de Cultură de la Nenii Noi.
2: Da. Dar știți că eu cam nu prea iubesc să...
0: Să implicați familia?
2: Nu familia, să implic oamenii maturi în orchestra de copii.
0: Așa.
2: Dacă e orchestra de copii, orchestra de copii...
1: Să nu-i stresați, da, în primul rând.
2: Știți, chiar au fost cazuri. Să ne ducem, vă spun așa cum este, ne ducem la festival. Când la festival era atât normal, că nu, festival. Da. Dacă merge festival, concurs.
1: Aha.
2: Și prezenta orchestra de copii. Și orchestra de copii era o jumătate de la...
1: Maturi.
2: Și știți, pentru noi era obișnuitor că noi ieșim cu copiii, cu munca noastră, dar și-a luat și-o împicat
1: acolo. O pus trei profesioniști acolo, da, și iese basma curat.
2: Mă doi copiii în față și restul...
1: Nu, aici deja e tehnica juriului sau de chestia juriului să fie atent.
2: Juriul, știți cum? Juriul, el apreciază muzica.
0: Auditiv.
2: Da. Lui i-a plăcut că o cântat bine, o cânta frumos, dar în mijloc și-a la orchestra și nu există.
1: Ei, multe încă sunt depus la punct.
0: Noi vrem să vă mulțumim pentru prezență în această dimineață, să vă dorim răbdare, putere, sănătate și pace, așa cum ne-ați spus mai devreme, și încă 44 de ani să mai dublați acel număr al generațiilor care a trecut prin dumneavoastră. Și eu sunt sigură că atât timp cât, uite, Sergiu, cel care ne-a sunat și nu are legătură cu fanfara, a putut să aprecieze frumos, sunt sigură că publicul Radio Noroc este în asentimentul ascultătorului nostru de mai devreme.
2: Vă mulțumim frumos.
1: Sănătatea noastră, domnul Cebotarean, și multe, multe generații.
2: Sper că să nu fie ultima întâlnire noastră.
1: Doamne, no. 44
0: de ani încă.
1: Stai în plea.
2: Da.
0: Felicitări încă o dată. Artiom, și ție felicitări. Ai zis că ai terminat clasa 11, da?
5: Mai am încă 3 zile și termin.
0: Da, dar mai ai încă un an de-a 12. Aici am vrut să ajung. Ție succes și să fie bacalaureatul așa, 10 pe linie.
5: Mulțumesc.
1: Noi l-am întrebat, tu după absolvire mergi cu muzica sau te duci
0: în economie? E așa, e încă în, oscilează între economie și muzica. Zis, da.
5: Cântăresc încă.
0: A, exact. Cântărești și cântecele.
1: Exact. Ziceam că o să-ți fie muzica un fel de oază, de refugiu.
0: Da. Iar ție, Veceslav, în continuare putere să ții partea asta organizatorică unei generații întregi.
3: Da, vă mulțumesc frumos.
1: Mi-a plăcut cum Slavica și Alina tristețea sau amarul că nu cântă, ținând fanfara în mașină. Pardon,
0: trompeta în mașină.
1: Păi, o porți cu tine?
3: Da, o port cu mine. E ca un echicat, un băluț, mă rog, am făcut o surpriză, am scos, am zbedit, că notele nu se uită, trompeta nu se uită niciodată. Asta e bucățica mea de pâine.
1: Corect, trebuie să cânti.
3: De aici am pornit, da.
0: Mulțumim frumos încă o dată pentru prezență și să ne auzim de bine.
2: Vă mulțumim frumos.
1: Până la publicitate rămâneți cu fanfara de la Hârbovăț. Are denumire? Are...
2: Nu, denumire...
3: Fanfara lui Cibotărean.
1: Fanfara lui Cibotărean de la Hârbovăț.

0: grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
3: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
1: De 25 de ani, Lidl aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Lidl poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de mii de vouchere cadou. Lidl, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
5: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
6: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Este ora 9:47. Bună dimineața, spunem încă o dată invitatei noastre speciale din această dimineață, Veronica, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Astăzi e bună dimineața, gospodinele mele și gospodarii mei. Am venit cu o ofertă frumoasă pentru casa dumneavoastră, pentru sufletele voastre. Așa că fiți alături de noi 15 minute, pentru că ce am pregătit astăzi și la cât puteți să voi să economisiți astăzi, deci aflați imediat. Mai întâi de toate, notați numărul de telefon 0222640036. Pentru că astăzi și acum o ofertă specială de la Dormeo, împreună cu Delimano, la un preț frumos de doar 799 de lei. Ce am pregătit eu astăzi pentru norocoșii noștri, care ne ascultă și care ne privesc? Deci, două plapume de la Dormeo Siena, care recent sunt venite din Macedonia, voi le cunoașteți, calitate superioară. Deci, pentru două plapume, în mărime de 1,40x2, astăzi scoatem din buzunar doar 799 de leuți.
0: Două plapume?
1: Două plapume. Uh-huh. Mergem mai departe, pentru că mulți din voi ați întrebat și ați telefonat și ați zis de cuverturile noastre Fusion, care sunt atât de îndrăgite de la calitate, culoare și la cât de bine se poartă în casă. Uitați-vă că astăzi am venit cu o ofertă specială, anume la aceste cuverturi Fusion. Deci am pregătit cuvertura mare, 220x240, împreună cu cuvertura mică de 140x2. Pentru două cuverturi, scoateți din buzunar azi 799 de leuți. Mergem mai departe și intrăm în bucătărie. Pentru cei care aveți o grămadă de tigăi și toate lipesc, vă deranjează la gătit, nu vă place, deci putem să le aruncăm pe toate și să aducem o tigaie bună, de calitate, la noi în bucătărie. Și aceasta este tigaie de la Delimano Nordic, dragile mele gospodine, care vin cu 3 ani garanție, care nu lipește și nu ți dă bătăi de cap la gătit. Păi astăzi, tigaia în mărime de 24, împreună cu blenderul nostru electric, preț special de doar 799 de leuți. Nu este timp de gândit, nu este timp de așteptat, este momentul ca să formezi numărul nostru de telefon 0222640036, să beneficiezi de această minunată ofertă. Fie că alegi două plapume de la Dormeo Siena în mărime de 1,40x2 sau poate două cuverturi, dar știu că mulți din voi ați așteptat această ofertă, două cuverturi Fusion în mărime de 220x240 și în mărime de 140x2, preț special și incredibil doar pentru tine, 799 de leuți. Pentru cei care doriți și iubiți să gătiți, fie omletă, fie să faceți niște părjoale sau niște bătute la tigaie, deci orice, tigaia noastră de la Delimano Nordic, împreună cu acest blender minunat, la ofertă de 799 de lei. Deci, dragile mele gospodine, dacă în mod normal doar blenderul este la preț de 999, astăzi și acum 799, ai și tigaie, ai și blender.
0: Interesante oferte, bă, Veronica. Hai să repetăm încă o dată, pentru că cumva sunt multe oferte, sunt produse multe și trebuie oamenii să înțeleagă dacă oferta cu care veniți voi astăzi, sau oferta pe care vor interesează, și livrarea este foarte importantă aici.
1: Deci, livrarea, bineînțeles că este în decurs de 2-3 zile, indiferent Briceni, Gahul, Soroca, deci noi vă livrăm comanda acasă. Deci, pentru cei care astăzi vor lua toată oferta, deci și două plapume, și două cuverturi, și blender, și tigaia, prețul o să fie de doar 1900.

0: și portmoneul când o să audă că o să scoateți doar din buzunar 799 de leuți. 0222640036 este numărul de telefon care astăzi va aduce reducere, va aduce ofertă specială, produse de calitate, indiferent de cine ești.
1: Hai să vedem ce reducere facem astăzi. Deci o plapumă elementară magazin cât costă?
0: Deci o plapumă este la 999. Astăzi două plapume, deci în loc de 2000 de lei, e 799 de lei.
1: Două cuverturi?
0: Două cuverturi, deci este la 2000 de lei. Deci cuvertura mare este la preț de 1199, cuvertura mică este 799. Voi astăzi ambele cuverturi le luați la doar 799 de leuți.
1: Blenderul în magazin costă
0: 999 de leuți și tigaia este la 799. Astăzi împreună doar 799 pentru o tigaie bună de calitate care să vă slujească ani de zile, pentru că doar de la noi vin 3 ani garanție. Ce-mi place că o putem pune și la rolă, și la plita cu inducție. Deci și putem găti orice. Dorim sos, putem să gătim și un sos, că vine mai înăntuță, diametru este de 24. Putem să o punem chiar și în mașina de spălat, deci foarte comod. Putem să o spălăm chiar și sub băgetul de apă, cu o buretă, foarte comod și rapid se curăță, deci nu lipește absolut nimic.
1: 1999 de lei astăzi pentru o ofertă generoasă. Două plapume, două cuverturi, un blender și o tigaie.
0: Deci șase produse la un preț frumos de doar 1999 de lei și încă livrare gratuită.
2: Deci aici livrare gratuită, da?
0: Da, da, da. Deci este și livrare gratuită și garantată direct la voi acasă. Formați numărul de telefon 0222640036. Indiferent, ești mămică, ești bunică, ești bărbat și știi că îți place să mănânci ceva bunișor și gustos, păi uite că astăzi cu doar 799 de lei poți să-ți încânți soție cu o tigaie bună.
2: Veronica,
0: și
2: o să rugă ascultătorii noștri care ne ascultă să nu formeze numărul de aici din redacție, ci numărul de telefon 0222640036, să discute cu colegile tale referitor la ofertă și neclarități, pentru că cumva Radio Noroc este acea punte dintre client și voi, da? Și trebuie cel mai bine să sune la 0222640036 ca să afle toate detaliile.
0: Așa că, dragilor, nu ne telefonați la noi, că noi nu o să putem să vorbim acum la moment cu voi. Tot ce trebuie să faceți e să suni la noi, pentru că colegii abia așteaptă să vă primească toate apelurile. 0222640036 este numărul norocos care astăzi vă aduce reducere, vă aduce produse de calitate. Nu mă uitați voi la această cuvertură Fusion. Eu am ales aici pe un maro cu bej pentru că îmi place foarte mult, dar noi avem 6 culori disponibile în stoc. Deci fie că alegeți maro cu bej sau violet sau
1: verde
0: și albastru și galben și gri. Deci toată informația colegii mei cu mare plăcere o să vă dea. La moment trebuie doar să telefonați. Deci două cuverturi, ia uitați-vă, frumoase, pentru a le pune pe dormitor, poate să vă înveliți, pentru copii, pentru un cadou. Mergeți la soacra în ospeție, ia o cuvertură bună de calitate și oferă-i cadou. Păi uitați-vă că astăzi 799 de lei vă desparte de aceste două cuverturi. Cuvertura de 2,20x2,40 și cuvertura de 1,40x2. Nu este timp de așteptat sau de gândit sau de sunat pe soție.
1: 5 minute
0: sau
1: mai
0: mama,
1: sunt, 5.
0: Da. Am nevoie sau nu am nevoie? Aveți nevoie, pentru că fiecare de noi are nevoie de o plapumă bună de calitate. Pentru că, dragile mele gospodine, o treime din viață o dormim, noi trebuie să dormim comod, confortabil și bine. Să ne învelim cu o plapumă bună de calitate, care să nu transpirăm, să nu ne sufocăm și să nu ne apeșe noaptea. Plapumile noastre Dormeo Siena astăzi îți vin în ajutor. 700, deci 799 de lei pentru două plapume. Deci nu este una, ci două plapume în mărime de 1,40x2. Două cuverturi, 2,20x2,40 și cuvertura mică de 1,40x2. Doar 799 de leuți. Ne mai vorbim de această ofertă de la Delimano. Blenderul nostru electric, care poți să faci el și o maioneză de casă și un aluat pentru clătite și un pateu de ficat și pentru cei care sunteți cu copii mici și începeți diversificarea. Foarte și foarte comod. 2 ani garanție. Blenderul astăzi împreună cu această tigaie doar 799 de lei. Dar aici eu și acum vă recomand să luați oferta în întregime, pentru că o să scoateți din buzunar doar 1999 de lei pentru 6 produse. Deci cam s-ar primi 333 de lei pentru fiecare. Voi mai așteptați, nu?

0: este timp de aștepta, dragile mele gospodine. Și uite că ne sună, am scriu colegii, domnul Petru din, din raionul Drochia. Domnul Petru, bravo că telefonați. Deci dacă iubiți să mâncați gustos, astăzi tigaia o să vă ajute. Ca să dormiți bine plapumele noastre, cuverturile noastre, sunați în continuu 022-264-036. Beneficiați de ofertă, bucurați portmoneu, bucurați-vă pe voi cu produse de calitate. Pentru că brandul Delimano te asigură cu o calitate în spate, brandul Dormeo te ajută ca să dormi bine, să te simți comod și să folosești aceste produse ani de zile. Deci 3 minute în care voi mai puteți forma numărul de telefon 022-264-036. Albinuțele mele, grăbiți-vă pentru că timpul se scurge, iar oferta este valabilă până la orele 10:00.
1: Deci 1999 de lei, numărăm încă o dată sau enumerăm încă o dată și numărăm produsele.
0: Așa, deci 1999 de lei pentru două cuverturi, deci 1,40 m pe 2 și 2,20 m pe 2,40 m, împreună cu două plapume, împreună cu tigaie și plândru. Deci 6 produse, livrare gratuită și preț special de doar 1999 de leuți. Pentru cei care doriți cuverturi, 1, 2, 4, 6, 10, câte doriți. Deci 799 de lei va fi pentru două cuverturi, una mare și una mică. Deci una pentru dormitor și una pentru copii. Doar 799 de leuți. 799 de lei va fi și pentru aceste două plapume de la Dormeo Siena, comode, practice, deci și aceste striații care vin pe deasupra la netezire, deci îți dă așa o relaxare mai aparte. Foarte comode, umplutură microfibră, all slip și se spală până la 60 de grade. Și 799 de lei, astăzi și acum pentru voi, blenderul împreună cu tigaia de la Delimano, care vine din Spania și nu uitați, are 3 ani garanție.
1: Dacă nu ați reținut oferta, atunci cel mai bine este să formați numărul de telefon 022-264-036 și colegele Veronicăi vă vor ajuta să faceți alegerea corectă, vă vor ajuta și vă vor îndruma, astfel încât să aveți aceste produse despre care v-a tot vorbit Veronica astăzi.
0: Pentru că da, se merită, pentru cei care ne ascultați, dragile mele gospodine, bravo că telefonați, acum este momentul, cum și-am spus, să aducem comoditate și preț mic. Numai uitați-vă cei care ne priviți la această cuvertură frumoasă Fusion. La spălare, dragile mele, nu se decolorează, nu se șifonează și nu face scame. Deci comodă practică pentru tine și familia ta. Acum este momentul ca să beneficiezi și să ai grijă și de cei dragi. Pentru un cadou, pentru mama, pentru bunica, pentru fica. Nemai vorbind că acum avem și hramuri, avem și nunți și cumetrii și așa cum suntem moldoveni, cu mâna goală nu ne pornim nicăieri.
2: Veronica, mulțumim foarte mult.
0: Mai eu vă mulțumesc.
2: 30 de secunde.
0: Formați numărul de telefon 022-264-036 și pentru că linia e supraîncărcată, de la mine 30 de minute. Și nu uitați, 1999 de lei astăzi și acum pentru 6 produse.
1: Mulțumim frumos, Veronica.
2: Dragii noștri, în finalul acestei emisiuni, felicităm cu ocazia celor 31 de ani Academiei de Poliție Ștefan cel Mare, Ministerului de Interne, că sărbătorește astăzi aniversarea.
1: Sanda și Andrei Porubin a fost. O zi frumoasă în continuare.
3: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. În Republica Moldova nu există deocamdată planuri privind o nouă majorare a vârstei de pensionare, însă autoritățile admit că pe termen lung subiectul ar putea reveni în discuție în contextul presiunilor asupra sistemului public de pensii. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialului, orice eventuală decizie privind modificarea vârstei de pensionare va trebui să fie una națională și va depinde de modul în care societatea va alege să distribuie presiunea financiară dintre contribuabili și beneficiarii sistemului. Ministra a subliniat că una dintre soluțiile prioritare rămâne creșterea numărului de persoane active pe piața muncii și reducerea economiei informale. Datele prezentate de Ministerul Muncii arată că în prezent aproximativ 770.000 de salariați susțin plata pensiilor pentru circa 670.000 de beneficiari. Conform legislației actuale, vârsta de pensionare pentru femei continuă să crească gradual și va ajunge la 62 de ani de la 1 iulie 2026, urmând să fie egalată cu cea a bărbaților, 63 de ani, până în anul 2028. Administrarea școlilor din Republica Moldova ar putea trece din subordinea autorităților publice locale în cea a Ministerului Educației și Cercetării în cadrul unei reforme denumite Restart în Educație. Inițiativa prevede crearea agențiilor teritoriale pentru educație care vor prelua o parte dintre atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de profil. Potrivit Ministrului Educației Dan Perciun, noul model urmărește reducerea diferențelor dintre raioane în ceea ce privește calitatea educației, aplicarea uniformă a politicilor educaționale și diminuarea influenței politice la nivel local. Ministerul susține că actualul sistem este fragmentat și generează inegalități între instituțiile de învățământ. Reforma este însă contestată de o parte dintre reprezentanții administrației locale care avertizează asupra riscului de centralizare excesivă și asupra dificultăților administrative legate de gestionarea patrimoniului și a personalului. Autoritățile precizează că proiectul urmează să fie supus consultărilor publice, iar implementarea ar putea avea loc etapizat începând cu anul 2027. Consiliul Suprem de Securitate a evaluat riscurile pentru sectorul energetic al Republicii Moldova și a concluzionat că în acest moment nu există o amenințare directă asupra aprovizionării cu energie. Autoritățile susțin însă că situația regională și volatilitatea piețelor internaționale impun menținerea unui regim de monitorizare permanentă. Potrivit informațiilor prezentate după ședință, instituțiile responsabile au fost însărcinate să continue consolidarea rezervelor strategice și diversificarea surselor de aprovizionare în contextul vulnerabilităților generate de războiul din Ucraina și evoluțiile de pe piețele energetice globale. Autoritățile au precizat că infrastructura energetică funcționează în parametrii normali, iar măsurile preventive urmăresc evitarea unor eventuale perturbări în sezonul rece. În paralel, continuă proiectele de interconectare și mecanismele de reacție rapidă pentru situații de criză. Ucraina propune un armistițiu limitat asupra infrastructurii aeroportuare ca posibil prim pas pentru relansarea negocierilor privind încetarea focului cu Rusia. Inițiativa a fost anunțată de ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiga, care susține că măsura ar putea crea condiții pentru un dialog mai amplu. Potrivit oficialului ucrainean, ideea presupune suspendarea reciprocă a atacurilor asupra aeroporturilor și a infrastructurii aeriene într-un interval de timp clar definit. Propunerea urmează să fie discutată cu ministrii de externe ai Uniunii Europene, iar Kievul consideră că Europa ar putea avea un rol mai activ în eforturile diplomatice. Autoritățile ucrainene afirmă că un acord sectorial ar putea reprezenta o etapă realistă spre reducerea ostilităților, în timp ce până acum nu a fost anunțată o reacție oficială din partea Moscovei la această inițiativă. Propunerea vine în contextul intensificării atacurilor reciproce și al dificultăților în avansarea negocierilor de pace.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi averse de ploaie în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Numai bună de îndrăgit, noua melodie Validiei Buble, numai bună de trăit frumos această zi de miercuri 27 mai și oricât de aglomerat ar fi și oricât de multe am avea de făcut, ușor pe rând le reușim pe toate. Iar dacă păstrăm și muzica neamului aproape, cu atât mai simplu va fi tot. Valeria Oțel sunt de la Elina Rimes. Vă mai servesc pe tavă o melodie și a nouă. Există. Bună dimineața!

Mihai Duceasca, Simeon Baranovski cu această instrumentală în Casa Mare, cu câteva informații ne ajută și cei de la BNM. Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 mai, euro are valoare de 20 de lei și 16 bani, cu un ban mai puțin decât ieri, dolarul american 17 lei și 32 de bani, cu un ban mai puțin, hrivna ucraineană costă 39 de bani, iar leul românesc 3 lei și 85 de bani, cu un ban mai mult față de ziua precedentă. De la Unduiet e melodia următoare: Bădișor cu Bălărie, Valentina Coșocaru și Nicolae Glib.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Poate chiar la târg porniți într-o zi de joi, 27 mai, și nu se știe când niște informații utile de la Astra o să vă prindă bine. Berbec, bună dimineața! Relațiile parteneriale, colaborările și proiectele ți ocupă și ziua de astăzi. Este un moment bun pentru a pune la punct acest segment de viață și activitate. Sigur că există nemulțumiri, mai ales în privința partenerului de viață, însă dreptatea este pe undeva la mijloc. Discuțiile aprinse pot fi frecvente. Taur, o zi bună pentru treburile de la serviciu, poți rezolva sarcinile ce își așteaptă rândul de mult, însă fii cu băgare de seamă. Ai tu chef de muncă, însă colegii nu. Ba mai mult, aceștia îți pot crea diverse neplăceri, în urma cărora te vei hotărâ să-ți modifici stilul de lucru sau de relaționare cu cei din jur. Gemeni, zi interesantă la capitolul relații sentimentale și distracții. S-ar putea spune că obții un succes amoros și de aici și euforia caracteristică. Indiferent că este vorba despre o relație care se termină sau care începe, ai încredere că lucrurile vor fi aranjate de Astre, exact pe gustul tău. Bucură-te de aceste momente! Bună dimineața și pentru nativii din RAC, casa și familia sunt la mare cinste astăzi. În ultimul timp ai neglijat aceste segmente, însă acum vrei să recuperezi timpul pierdut. Poți să te ocupi de reparații, reamenajări sau chiar să te gândești la o nouă locuință. Dorul de copilărie și persoanele ei te va urmări, încântându-ți sufletul cu amintiri plăcute. Leu, astăzi sunt posibile călătorii scurte pentru a rezolva diverse lucruri. Ar fi bine să-ți vizitezi rudele sau prietenii apropiați. Pe de altă parte, fii pregătit pentru o întâlnire specială sau o conversație interesantă cu aceștia. O veste neașteptată s-ar putea să te ducă cu gândul la reconfigurarea relațiilor cu cei dragi. Fecioară, pragmatismul te va face remarcat astăzi. Ar trebui să faci un bilanț al veniturilor câștigate din munca proprie, deoarece se întrezește doresc vremuri tulburi. Atenție că nu este un moment bun pentru cheltuieli de niciun fel. Sunt posibile cadouri sau recompense mărunte, dar de folos. Este vremea să-ți remodelezi filozofia de viață, dragă fecioară. O pauză muzicală e binevenită, una foarte veselă, după care continuăm horoscopul.

Ce a fost nu s-a pierdut un gând cheie dintr-o melodie mult iubită, cunoscută de toate generațiile de ce plâng chitarele. Între timp, la horoscop revenim. Continuăm cu balanța, energia vitală fluctuează mult astăzi, de aceea ocupă-te mai mult de tine. Ceilalți par că se opun intențiilor sau planurilor tale. Nu sunt de acord cu felul tău de a fi, iar de aici până la scandal e doar un pas. Ascultă părerile celorlalți și abia după aceea decide ce vei face. Neața bună și pentru Scorpion, retrage-te din forfota cotidiană și ocupă-te în tihnă și în taină de sufletul tău. Mentalul profund îți este răscolit, dar nu te îngrijora, pentru că le vei reuși pe toate. Sunt posibile gânduri neplăcute, însă concentrează-te pe esența lucrurilor. Săgetător, ești hotărât să faci curățenie în toate relațiile de prietenie sau protectorat și chiar dacă mai oscilezi, razele astrelor te vor împinge puternic de la spate să faci ce trebuie. Problema este că ți este neclar care sunt prieteni sau care ar fi interesați și pentru o relație sentimentală. Capricorn, bună dimineața, zi importantă la capitolul carieră profesională și imagine publică. Este posibil să te fi săturat de felul în care te tratează șefii sau colegii și te-ai hotărât să iei atitudine. Sigur că ai ajuns aici datorită ție, dar acum este o perioadă minunată de a remedia situația. S-ar putea să obții un post mai bun. Vărsător, dorința de a te apropia de laturile spirituale ale vieții este la cote înalte astăzi. Era și momentul să schimbi atitudinea față de spiritualitate, să-ți pui în ordine concepțiile religioase sau să-ți reevaluezi sistemul valorilor morale. Pentru alții, relațiile cu străinătatea sunt un alt subiect important de luat în calcul. Și ca de obicei cu nativii din Pești, încheiem astăzi horoscopul. Chestiunile financiare ce vizează banii sau bunurile altora sunt subiectul principal al zilei. Poți achita diverse datorii, cum ar fi taxe, impozite, credite, sau poți obține o moștenire. Este un moment de sfârșit, dar totodată pot apărea situații financiare noi, de bun augur. Un cadou surpriză de la un autor necunoscut este pe aproape. Asta da noutate pentru Pești. În ceea ce privește cântecul următor, nu e o noutate muzicală, dar la fel, sunt sigură, place tuturor generațiilor. Purta ta de la Lupii lui Calancea și surorile Osoianu.

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Și dragostea și bucuria și-au găsit locul în această melodie a Tatianei Martin. Fericit de vrei să fii. Acum m-aș adresa adolescenților, pentru că în perioada

este înșelătoare, o iluzie. În realitate, efectele nocive sunt numeroase și pot avea consecințe grave pe termen lung, susțin specialiștii din domeniu. Una dintre cele mai importante condiții pentru a combate dependența este dorința personală și voința de a renunța. O spun majoritatea participanților la un sondaj social. Toate aceste declarații sunt făcute în contextul marcării la sfârșitul lunii mai a Zilei Mondiale fără tutun. Lupta cu fumatul începe prin controlul propriilor gânduri și prin schimbarea mentalității. Alții susțin că motivația principală este sănătatea sau familia, iar în multe cazuri oamenii renunță la țigări după apariția copiilor sau în urma unor probleme medicale. Și să recunoaștem, atunci când deja doare, când medicul îți spune gata, așa nu se mai poate, apare un semn de întrebare, altul de exclamare și spui gata, stop. Haideți acel stop, acel punct, acel semn de exclamare să fie pus chiar astăzi. Ce părere aveți? Că de la o lună, de cele mai multe ori, nu funcționează. Cert este că, știți cum spun bătrânii pe la noi, cineva se îmbogățește, dar cineva suferă, pierde sănătatea. No Smoking e o melodie cu un alt subiect, dar cumva pe aproape de cel despre care vă amintem. La orice vârstă, fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră.

nește-te puțin la mine.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Finanțările românești pentru Republica Moldova sunt blocate în instanță. Departamentul pentru relația cu Republica Moldova a anunțat suspendarea întregii sesiuni de proiecte pentru anul 2026, după o decizie a Curții de Apel București. Măsura vine la cererea județului Sibiu, care a contestat în instanță ghidul de finanțare. Decizia lovește direct în sute de proiecte culturale, educaționale și media, destinate cetățenilor moldoveni, a căror finanțare este acum înghețată. Suspendarea rămâne în vigoare cel puțin până la mijlocul lunii viitoare. Următorul termen în acest dosar este fixat pentru data de 16 iunie. Până atunci, nicio plată sau cerere nouă nu mai poate fi procesată. Peste 200 de milioane de lei vor fi cheltuite anul viitor pentru reînnoirea manualelor școlare. Ministrul Dan Perciun a anunțat că jumătate din totalul titlurilor de studiu vor fi editate în următorul an școlar. Primele proceduri de achiziție sunt programate pentru lunile octombrie și noiembrie și vizează clasele 1, a 2, a 5, a 6 și a 10. Ministrul Dan Perciun recunoaște că instituția este contra cronometru, deoarece drumul de la licitație până la livrarea în școli durează aproape un an. Totuși, autoritățile speră ca editurile să se mobilizeze pentru a acoperi toate disciplinele. În total, este vorba despre aproximativ 100 de titluri noi. Potrivit planului, 50% din manuale vor fi gata până în 2027, iar restul vor fi editate în anul de studii următor. În prezent, Ministerul desfășoară deja sesiuni de instruire pentru autorii care vor redacta noile conținuturi educaționale. Republica Moldova nu este încă pregătită pentru o reintegrare a regiunii transnistrene, susțin experții Asociației Promolex, care au prezentat la Chișinău două cărți albe dedicate evaluării pregătirii.

0: instituționale în domeniile educației, justiției și protecției drepturilor copilului. Potrivit autorilor, statul nu dispune deocamdată de mecanisme clare pentru integrarea sistemelor de educație, justiție, protecție socială și asistență pentru victimele abuzurilor din regiunea transnistreană. Directorul de program al Promolex, Vadim Vieru, a declarat că o eventuală reintegrare ar presupune soluții complexe și o coordonare extinsă între instituțiile statului. Experții recomandă elaborarea unor politici sectoriale clare, consolidarea instituțiilor responsabile de reintegrare și extinderea accesului locuitorilor din stânga Nistrului la servicii publice naționale. În același timp, autoritățile de la Chișinău susțin că obiectivul rămâne aderarea la Uniunea Europeană împreună cu întreg teritoriul Republicii Moldova, fără excluderea regiunii transnistrene. Noi reguli pentru accesul la procedura de fertilizare in vitro în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. Modificările au fost aprobate printr-un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Potrivit noilor prevederi, procedura gratuită va putea fi accesată de femei sau cupluri care îndeplinesc criterii medicale și administrative stabilite de autorități, inclusiv evaluarea infertilității și includerea în programul finanțat din fondurile de asigurare medicală. Documentul reglementează mai clar etapele de eligibilitate, aprobarea dosarelor și acordarea serviciilor medicale. Autoritățile susțin că scopul modificărilor este creșterea accesului la tratamente de reproducere asistate și eficientizarea utilizării fondurilor publice. Programul Național de Fertilizare in Vitro funcționează în Republica Moldova din 2017 și acoperă costul procedurii pentru beneficiarii eligibili. Din actualitatea internațională aflați că președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să o readucă pe fosta procuroare generală Pam Bondi la Casa Albă la aproximativ o lună după ce a înlăturat-o din funcție în contextul controverselor legate de gestionarea dosarului Epstein. De această dată, Bondi va face parte din Consiliul Prezidențial pentru Știință și Tehnologie și va avea atribuții în domeniul politicilor privind inteligența artificială. Potrivit presei americane, Pam Bondi a fost demisă în aprilie pe fondul critic legate de administrarea documentelor asociate cu cazul Jeffrey Epstein și al tensiunilor din interiorul administrației. După plecare, funcția de procuror general interimar a fost preluată de Todd Blanch. Vicepreședintele american J.D. Vance a salutat revenirea lui Bond din administrație și a declarat că experiența sa va fi utilă pentru colaborarea dintre autorități și sectorul tehnologic. Casa Albă nu a oferit deocamdată detalii suplimentare privind noul mandat al acesteia. Și pe final aflați că reprezentanții Uniunii Europene au anunțat că nu își vor retrage personalul diplomatic din Kiev după avertismentele Moscovei privind posibile noi atacuri asupra capitalei Ucrainei și recomandarea adresată străinilor de a părăsi orașul. Șefa delegației Uniunii Europene la Kiev, Katarina Maternova, a declarat că Uniunea Europeană își menține prezența în Ucraina și a calificat mesajele Rusiei drept o încercare de intimidare și izolare a țării. În același timp, mai multe state europene, inclusiv Germania, Polonia, Olanda și Norvegia, au convocat ambasadorii ruși pentru explicații. Reacțiile au venit după ce Rusia a anunțat că pregătește lovituri asupra unor obiective militare și centre de decizie din Kiev și a recomandat evacuarea diplomaților străini. Ucraina a respins avertismentele și a cerut partenerilor internaționali să nu cedeze presiunilor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță averse de ploaie în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc și în continuare, pentru că sunteți invitați de colega mea Valeria Oțel în Casa Mare. We'll be right back.

0: cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!
1: Aș vrea să-mi dau

Cine m-a făcut o mare? Viața ne face oamenii mari, viața ne aduce responsabilități și mai multe, și spun asta pentru că și copiii au responsabilitățile lor și sunt foarte importante și sunt chiar dificile în unele zile pentru copilași. Dar asta e altă poveste. Bună ziua, bună regăsire pentru toți cei care abia acum la 11 și 11 minute au ales Radio Noroc. Aici în Casa Mare vreau să vă amintesc și astăzi, și la fel se va întâmpla până la finalul săptămânii lucrătoare și dimineața la Noroc și aici în Casa Mare, vreau să vă amintesc de locul ideal pentru întâlniri. Nu sunt întâlniri secrete, cele care trebuie să fie și discrete, sunt întâlniri care ne îmbogățesc sufletește în primul rând și ne mai scot din rutină. Întâlniri în sălile de spectacole. Iar Bitei e locul ideal pentru întâlniri. Festivalul Internațional de Teatru e un festival care în fiecare an, și asta datorită celor de la Teatrul Național Eugen Ionesco, în fiecare an adună actori din toată lumea, trupe de teatru care joacă la diverse în diverse locuri din Chișinău, la diverse teatre. De exemplu, spectacolul Adevărul, am două bilete la acest spectacol, va fi jucat la Teatrul Național Eugen Ionesco de către Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Așadar, dacă vă doriți să mergeți la spectacolul Adevărul, jucat de actori din Timișoara, pe 28 mai la ora 20:30 de minute, atenție mare! Apelați 022-545-333, răspundeți corect la o întrebare și biletele sunt ale dumneavoastră. Nici nu trebuie să faceți drum până la Radio Noroc, pentru că se petrece totul online. Vi le transmitem în format digital. Adevărul este o piesă semnată de Florian Zeller, dramaturg francez, care, film regizat de el, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Iată întrebarea. Deci Florian Zeller, dramaturg francez, e foarte cunoscut în toată Europa, în toată lumea, și întrebarea din cadrul concursului de astăzi este următoarea. Care film regizat de el a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional? Despre Florian Zeller este vorba și dacă știți răspunsul corect, atunci vă aștept cu toți cu răspuns corect la 022-545-333. Am și un indiciu, poate vă ajută legat de acest film. Anthony Hopkins a câștigat Oscarul pentru rol principal anume în acest film. Despre ce film este vorba? Sună și în engleză foarte așa impunător, sună impunător și în limba română. Și mai am un indiciu, în 2020 a fost lansat acest film. Deci, care film regizat de Florian Zeller a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional? Florian Zeller este numele cheie din această întrebare și din concursul nostru de astăzi. Și până ajungeți dumneavoastră în emisie directă apelând 022-545-333 cu răspunsul corect, haideți să mai fie loc pentru o melodie. Este de la Natalia Gordienko și Chesu. Dumă, dorule!

0: date. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum ar trebui să răspundă părinții celor mai incomode întrebări ale copiilor. Părinții trebuie să fie conștienți de curiozitățile celor mici și să vină cu răspunsuri potrivite vârstei lor. Întrebarea de unde vin este o întrebare la care trebuie să răspunzi pe cât de sincer, pe atât de simplu. O sugestie de răspuns ar fi: când mami și tati se iubesc, tati îi oferă mamei celulelor lui care se îmbină cu ale mamei, iar în burta ei se formează bebelușul. Rămâne acolo până când crește și se naște. Întrebarea: de ce sunt băieții și fetele diferiți? Copiii trebuie să știe că diferențele dintre băieți și fete nu sunt nenaturale, iar părintele trebuie să știe că aceștia vor deveni interesați în mod natural de părțile lor genitale. O sugestie de răspuns ar fi: diferențele sunt acolo pentru ca copiii să se nască. Un băiat are un penis și două testicule, iar fata are un vagin și un uter, care este un sac special pentru copilul care se va naște în viitor. O altă întrebare ar fi: pe cine iubești mai mult, pe mine sau pe sora mea? Frații concurează mereu pentru iubirea părinților. N-ar trebui să te folosești de unul dintre copiii ca exemplu pentru celălalt, să spui că îl iubești mai mult pe unul decât pe altul. O sugestie de răspuns ar fi: ești diferit față de oricine, iar dragostea pentru fiecare dintre voi e unică. Vă iubim pe amândoi în mod egal, la fel cum și tu o iubești pe mama, dar și cum îl iubești pe tata. Amândoi îmi sunteți la fel de dragi. De ce tu ai voie și eu nu am voie este o altă întrebare. Nu trebuie să te ferești să-i spui celui mic că nu ești perfect. Este important pentru copilul tău să știe că nu ar trebui să copieze tot ceea ce părintele lui face. Îi poți explica copilului în felul următor: da, uneori stau până noaptea târziu la calculator, dar nu vreau ca tu să-mi repeți greșelile. Acesta este un obicei prost la care o să renunț pentru că vreau să devin o persoană mai bună. O întrebare frecventă ar fi: dacă monstrul de sub pat o să mă mănânce? Ia în serios frica copilului tău și găsește o cale eficientă prin care să transformați împreună această temere în ceva constructiv. O sugestie de răspuns ar fi: spune-mi cum arată monstrul. Știi că monștrii sunt foarte speriați de cuvinte magice? Hai să-l găsim pe al nostru. Vezi această telecomandă? Nu are doar butoane obișnuite, ci și un buton magic care face ca monstrul să dispară. Hai să lăsăm telecomanda lângă patul tău. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Are data două fete de la Nicolae Gribincea pe această melodie și să știți că chiar și în acest cântec există un indiciu legat de întrebarea mea de mai devreme. Am aici în Casa Mare două bilete de dat pentru spectacolul Adevărul. Va fi jucat în cadrul Bitei 2026 de către Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara, aici la Chișinău, la Teatrul Eugen Ionesco. Reamintesc, pe 28 mai la ora 20:30. Adevărul, un spectacol minunat, un spectacol cu mare succes la Timișoara, dar și în alte orașe din România. Un spectacol care, iată, va fi jucat la Bitei anul acesta în cadrul unui festival deja cu renume, un festival cunoscut în toată Europa și nu doar, pentru că și din Japonia și din Coreea ajung actori, ajung trupe de teatru la Chișinău, la Bitei, și încântarea este foarte mare aici la Chișinău. O adevărată frumusețe, o adevărată comoară pentru suflet Biteiul și nu doar, în general, arta teatrală. Florian Zeller este un dramaturg francez. El a regizat foarte multe filme și unul dintre ele a câștigat Oscarul. A câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Cum se numește acest film? Care film regizat de Florian Zeller, acest dramaturg francez, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional? Iar indiciul, dacă nu l-ați prins mai devreme, vi-l spun imediat, Anthony Hopkins a câștigat Oscarul pentru rol principal în acest film din 2020. Dacă știți răspunsul corect, apelați acum 022-545-333 și două bilete la acest spectacol pentru data de 28 mai sunt ale dumneavoastră. Chiar mâine va fi jucat spectacolul, începând cu ora 20:30 minute la Teatrul Național Eugen Ionesco. Au mai fost câteva apeluri aici în afara emisiei, doar că niciun răspuns nu a fost corect. M-am interesat, cum se zice pe la noi, dacă răspunsul e corect, nu a fost corect și am zis că ar fi în zadar să ajungă el sau ea în emisie directă, dar niciodată nu se știe. Cu, apropo, o simplă căutare, vă puteți da seama foarte, foarte ușor despre ce spectacol este vorba. O încântare și o adevărată fericire în cadrul colectivului de la Eugen Ionesco. Cred că luna mai este luna preferată a actorilor de la Eugen Ionesco și nu doar. Au de primit oaspeți, au de schimbat experiențe, au de făcut planuri mărețe pentru următorul Bitei 2027, de ce nu? Dumneavoastră, dacă vreți să mergeți la teatru la final de săptămâna lucrătoare, chiar mâine, 28 mai, începând cu ora 20:30, trebuie să răspundeți în emisie directă la întrebarea care film regizat de Florian Zeller a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional. Cum se numește acel film în care, iată, a jucat și Anthony Hopkins și mai mult decât atât a câștigat Oscarul pentru rol principal în acest film. În ceea ce privește cântecul următor, este și el de la categoria folclor, de la un om care e mereu cu sufletul deschis către frumos în primul rând, Veta Ghimpu Munteanu. Vin cu sufletul deschis.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Horia Brenciu, lucruri simple, îmi pare foarte rău, cântecul e superb, dar îmi pare foarte rău, trebuie să întrerup melodia. De ce? Pentru că chiar acum cineva ne sună și ne va saluta. Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Cu cine am onoarea astăzi? Cineva care s-a gândit totuși că n-ar strica să meargă la teatru mâine.
1: Da, desigur, îmi place foarte mult teatru. Numele meu este Carolina.
0: Carolina, ai răspunsul corect pentru a merge la teatru, la spectacolul Adevărul. Deci era vorba despre un film cu mare succes, inclusiv la Oscar pentru cea mai bună adaptare de scenariu. Anthony Hopkins a câștigat Oscarul pentru rolul principal în acest film. Cum se numește?
1: Cred că știu răspunsul, tare sper, The Father sau Tatăl.
0: Da, într-adevăr, ai răspunsul corect și mai ai de la organizatorii Vitei 2 bilete la teatru. Chiar mă gândeam, ce facem cu 2 bilete dacă nimeni nu vrea, nimeni nu știe răspunsul corect. Felicitări, Carolina, ți le transmit cu cea mai mare plăcere online. Nici nu trebuie să faci drum până la Radio Noroc. Nici nu te întreb cu cine vei merge la teatru. Vreau să te întreb dacă ai un salut pentru cineva și melodie preferată.
1: Desigur, am un salut pentru toți cei care ascultă acum Radio Noroc, fie în transport, fie la muncă. Un salut pentru toți cei care sunt alături de Radio Noroc. Și da, aș vrea să ascult piesa nouă a Liliei Buble.
0: Ți-a plăcut, numai bună
1: da,
0: de iubit.
1: Da, mi-a plăcut mult, desigur, e așa actuală și perfectă.
0: Și nou-nouță, se va auzi și va aduce bucurie în perioada asta. Un nou șlagăr, un nou hit. Mulțumesc, Carolina, da, rămâi, te rog, la telefon să-mi dai totuși niște date de contact. Așadar, Carolina e cea care a câștigat cele două bilete la spectacolul Adevărul. Va fi jucat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara, pe scena Teatrului Național Eugen Ionescu la Chișinău.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova rămâne mult sub media Uniunii Europene la capitolul ocuparea forței de muncă, iar una dintre cele mai dificile situații este înregistrată în rândul tinerilor. Datele prezentate de experți arată că rata de ocupare în țară este de aproximativ 44%, comparativ cu peste 70% în statele UE. Potrivit analizei, unul dintre motivele principale este numărul mare de tineri care nu sunt încadrați nici în câmpul muncii, nici în educație sau formare profesionale. Specialiștii atrag atenția că fenomenul afectează dezvoltarea economică și accentuează migrația forței de muncă. Experții recomandă politici mai active de integrare profesională, extinderea programelor de calificare și stimularea angajatorilor pentru crearea locurilor de muncă destinate tinerilor. Autoritățile susțin că măsurile de sprijin pentru angajare și investițiile în educație și formare profesională rămân prioritare pentru următorii ani. Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, este singurul candidat înregistrat pentru funcția de președinte al formațiunii la Congresul PAS programat pentru 14 iunie. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina German. Potrivit declarațiilor, termenul de depunere a candidaturilor a expirat, iar pentru șefia partidului a fost înregistrată o singură moțiune susținută de echipa propusă pentru conducerea formațiunii. Din aceasta ar urma să facă parte vicepreședinți și membri ai Biroului Politic Național. Doina German a precizat că noua echipă va include atât membri actuali ai partidului, cât și persoane noi, iar în această perioadă sunt organizate convențiile teritoriale care vor desemna delegații la congres. Ar putea fi introdus un nou mecanism legal pentru confiscarea averilor nejustificate, fără a fi necesară în toate cazurile o condamnare penală definitivă. Inițiativa este pregătită de Ministerul Justiției și urmărește consolidarea instrumentelor de recuperare a bunurilor despre care există indicii că provin din activități ilegale sau nu pot fi justificate prin venituri legale. Potrivit autorităților, noul mecanism ar urma să permită inițierea unor proceduri civile de confiscare în baza unei evaluări a disproporției dintre averea deținută și veniturile declarate. Responsabilii susțin că modelul este inspirat din practici aplicate deja în mai multe state europene și are drept scop eficientizarea combaterii corupției și recuperarea bunurilor în interes public. Ministerul Justiției precizează că proiectul este încă în faza de elaborare și urmează să fie supus consultărilor publice. Eventualele măsuri vor trebui să respecte garanțiile constituționale privind dreptul de proprietate și accesul la justiție. Aproape 50 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au condamnat public amenințările formulate de Rusia la adresa ambasadelor și misiunilor diplomatice aflate în Ucraina. Reacția a fost exprimată printr-o declarație comună prezentată la ONU de reprezentantul Ucrainei. Potrivit documentului, semnatarii consideră inacceptabile avertismentele recente transmise de Moscova privind posibile atacuri asupra Kievului și apelurile adresate unor state de a-și evacua reprezentanțele diplomatice din capitala ucrainană. Printre semnatari se numără mai multe state europene, dar și Japonia și Coreea de Sud. Statele Unite nu s-au alăturat declarației. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea situației și a făcut apel la evitarea unor acțiuni care ar putea extinde conflictul. Moscova susține că avertismentele sale sunt legate de obiective pe care le consideră militare, în timp ce Ucraina și partenerii occidentali le califică drept presiune asupra comunității diplomatice internaționale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi averse de ploaie în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade, în Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

bună întrebare și frumos zâmbet care chiar și în înregistrare audio evident se simte. Este zâmbetul lui Tudor Gheorghe, este vocea lui Tudor Gheorghe inconfundabilă, este minunata Salcâmii sau cum spunem noi cel puțin aici în Basarabia, au nebunit Salcâmii, un cântec extraordinar care își are locul aici în inima Moldovei. Interpretat de Tudor Gheorghe, este chiar o înregistrare dintr-un concert al domniei sale, pe versurile marelui poet Marin Păsărescu. Au nebunit Salcâmii de atâta primăvară, umblă despuiați prin ceruri cu tot sufletul afară. E un tablou pe care îl regăsim în fiecare oraș și în fiecare sat al Republicii Moldova și asta este pur și simplu minunat. Să știți că de muzica de altă dată nu uit nici când aici în Casa Mare și mă opresc astăzi și la Trio Grigoriu și pornește Radio în Rock la dumneavoastră, spre dumneavoastră, cu un superb Și uit de tine. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Trio Grigoriu și Uită de tine, un trio al cântecelor de altă dată de la acest început de oră, completat de o melodie care îmbină perfect motivele folclorice tradiționale cu ritmurile vibrante de funk și soul specifice anilor 70. Despre cine să fie oare vorba? Lansat în 1975, înregistrat alături de orchestra de cinematografie de minunata Maria Codreanu. O ascultăm cu Rude Papa Rude.

0: seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Să nu uităm că ia dragostea trece prin stomac, așa se spune, un motiv în plus și băieții și fetele și domnii și doamnele să mai gătească din când în când, nu strică, nu? Finlanda, desemnată pentru al 9-lea an consecutiv cea mai fericită țară din lume, caută 16 voluntari care să descopere gastronomia locală într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite. Iată, legat de dragoste și de stomac. Toamna viitoare, cei selectați vor ajunge fie în Laponia, fie în regiunea de coastă și arhipelag pentru o experiență culinară de 4 zile dedicată bucătăriei finlandeze, considerată încă puțin cunoscută la nivel internațional. În cazul în care vă întrebați de ce ar merge gratis cineva acolo pentru degustări. Da, gastronomia de acolo trebuie promovată, așa și-au zis finlandezii. Dacă preparatele italiene, tailandeze, franceze sunt cunoscute în toată lumea, bucătăria finlandeză rămâne așa oarecum un teritoriu puțin explorat pentru mulți turiști, mai ales de aici din Europa. Spun autoritățile de acolo că gastronomia țării este strâns legată de natură, anotimpuri și ingrediente locale. Așa este și pe la noi. Printre preparatele tradiționale se numără supă cremoasă de somon, tocană de ren. Un bariu că nu ați mâncat încă tocană de ren. Pâine neagră din arhipelag. Deserturile cu fructe nordice. Un anume fel de brânză servită cu fructe de pădure. Experiența gastronomică va avea loc în septembrie și va include 8 participanți în fiecare dintre cele două regiuni. În Laponia, experiența va fi coordonată de Joel Meninen, câștigător al campionatului finlandez pentru tineri bucătari și vicecampion mondial la categoria tineri bucătari. Cum puteți participa dacă deja s-a prins acolo un beculeț? Păi trebuie să vă înscrieți până pe 9 iunie pe o platformă, Have Some Finish. Participanții trebuie să publice pe Instagram sau pe TikTok un videoclip în care să răspundă la întrebarea de ce vrei să încerci ceva finlandez. Clipul trebuie să includă și un hashtag, mai multe detalii, toate le găsiți pe internet, toate la un click distanță. Cei 16 câștigători vor fi anunțați pe data de 29 iunie. Și mă uit eu la ceas, 12 și 27 de minute. Mi-am găsit și eu înainte de prânz anunț despre astfel de feluri de bucate finlandeze și despre un astfel de

proiect. Dar nu se știe niciodată. Printre cei 16 câștigători care vor deveni degustători în toamnă, puteți fi și dumneavoastră. De ce nu? Să revenim la ceva, nu gastronomic, dar muzical specific Moldovei. Trenul e mașină mică, ascultăm de la Vasile Iovo.

Mamă, pe o melodie reimprimată, să zic așa, de Radu Dorgan, după ce decenii a stat acolo undeva până pe sertare uitată, o melodie cu adevărat specială. O carte cu adevărat specială este recomandarea de carte de astăzi în Casa Mare. Să nu apună soarele peste mânia noastră. Este o carte scrisă de Andrada Ilisan, un psiholog clinician despre suferința umană. E un subtitlu acestei cărți, Să nu apună soarele peste mânia noastră. O carte despre trei lucruri: despre Dumnezeu, psihicul omului și nădejdea care se instalează între. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât devin mai convinsă că cea mai mare năpastă care paște psihicul este descurajarea. Seninătății nu-i trebuie psihic. Psihicul e apanajul apatiei, indispoziției, disforiei, tulburării, agoniei. Oamenii senini nu sunt ființe psihologice. Numai individul indispus e psihologic. Numai lui îi trebuie ceva cu care să își palpeze starea proastă. Și atunci, provocarea psihologului, clinicianului și a cărții sale este să izoleze acest psihic, să-l palpeze și apoi să îl redea pe verticală nădejdii. Sunt chiar cuvintele autoarei, Andrada Ilisan, despre această carte apărută încă în 2021, Să nu apună soarele peste mânia noastră. O puteți împrumuta de la bibliotecă cu prima ocazie și vă puteți clarifica ce e cu nădejdea, adică cu speranța noastră, ce e cu apatia, ce e cu mânia noastră, uneori pe viață, uneori pe cei din jur, uneori pe o carte care îți pune multe, multe întrebări, ți dă întrebări și trebuie să le găsești răspunsul. Lectură plăcută vă doresc. Legat de melodia următoare, dacă aveți copii în clasa 1, sigur ați corectat, ați repetat sau poate chiar deja ați învățat din nou pe de rost Somnoroase păsărele. Ascultăm varianta interpretată de Edict.

0: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Doar să semene cu tine un cântec cu mesaj interesant de la Doina Arseni și Arsenie Botnaru. Apropo de lucruri pe care le știm și legate de, de dragoste, unii spun că au întâlnit persoana potrivită și a fost dragoste la prima vedere. Bine, în cazul altora a fost nevoie și de o a doua vedere și a treia și așa mai departe. Dar se întâmplă des să știm ceva fără să avem argumente, fără să putem explica exact de ce. Acea voce interioară pe care o numim intuiție nu este doar o impresie vagă, este rezultatul modului în care creierul procesează rapid experiențele și informațiile acumulate în timp. Știi, dar nu știi de ce știi ceva concret pentru propria persoană de obicei. Psihologii spun că intuiția apare atunci când mintea noastră recunoaște tip

Ваш консоль.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Premierul Alexandru Munteanu a anunțat în debutul ședinței guvernului de astăzi că premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va veni la Chișinău pentru a participa la evenimentul național primării puternice localități dezvoltate care va avea loc pe 29 mai. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România continuăm discuțiile pe proiectele începute împreună, a declarat șeful executiv. Evenimentul primării puternice localități dezvoltate este dedicat reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Potrivit autorităților, până în prezent, peste 500 de primării au inițiat acest proces. Reguli noi pentru tinerii fără acte, persoanele de până la 18 ani care nu au fost documentate la timp vor putea obține mai ușor cetățenia Republicii Moldova. Noile modificări legislative au intrat deja în vigoare odată cu publicarea Monitorul Oficial. Măsura îi vizează direct pe cei care au dobândit cetățenia prin naștere, dar au ajuns la pragul majoratului fără a deține acte de identitate. Conform legii, statutul de cetățean va fi confirmat automat dacă se demonstrează că cel puțin unul dintre părinți era cetățean moldovean la momentul nașterii copilului. Totuși, legea introduce și filtre stricte de securitate. Solicitarea poate fi respinsă dacă persoana este implicată în acte de terorism, crime de război sau dacă figurează pe listele internaționale de sancțiuni. O altă noutate vizează tinerii care urmează să fie luați în evidență militară. Acest lucru se va face exclusiv în baza buletinului sau a datelor din Registrul de Stat al Populației. Guvernul are la dispoziție 2 luni pentru a adapta toate procedurile administrative la noile reglementări. Copiii Ludmilei Vartic beneficiază în prezent de monitorizare din partea autorităților și de asistență psihologică, iar instituțiile responsabile susțin că interesul superior al minorilor va rămâne criteriul principal în luarea deciziilor privind îngrijirea acestora. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale în contextul investigației privind moartea Ludmilei Vartic. Potrivit autorităților, dacă Dumitru Vartic va fi reținut sau va apărea imposibilitatea legală de a exercita îngrijirea copiilor, situația fetelor va fi evaluată individual, iar soluțiile vor fi stabilite împreună cu structurile de protecție a copilului și familia extinsă. Oficialii precizează că plasamentul într-un serviciu specializat este analizat doar ca măsură de ultimă instanță. Ancheta în cazul Ludmilei Varti continuă la Chișinău. Peste 30 de persoane au fost audiate, iar copiii au fost ascultați în condiții speciale pentru a evita retraumatizarea. Procurorii desfășoară în continuare expertize și colectează probe pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Ministerul Educației și Cercetării anunță majorarea burselor pentru studenții din Republica Moldova cu accent pe domeniile STEM și formarea viitorilor profesori. Noile prevederi urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie și au drept scop creșterea activității studiilor în țară. Potrivit ministrului Educației Dan Perciun, bursele vor crește în medie cu aproximativ 40%, însă cele mai mari majorări vor fi acordate studenților care aleg specialități precum ingineria, fizica, chimia, biologie, arhitectura, precum și științele educației. Autoritățile susțin că măsura urmărește pregătirea specialiștilor necesari pentru economie și reducerea deficitului de cadre didactice. În paralel, ministerul intenționează să modifice și criteriile de acordare a burselor. Astfel, numărul beneficiarilor ar urma să fie redus pentru a permite creșterea valorii burselor acordate. La licență, ponderea bursierilor ar putea scădea de la 70% la 50%, iar la master de la aproximativ 70% la 30%.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi averse de ploaie în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade. În Chișinău se anunță 29 de grade Celsius.

0: Mai potrivit început de oră muzical, de rundă cu dedicație la pachet, nu se putea și mă gândesc la dumneavoastră, cei care ne ascultați online sau chiar la aparatul la radio peste Prut, undeva în străinătate, un salut mare, mare și dacă există un strop de dor, să-l potoliți cât mai curând. Poate cu o melodie ascultată la Radio Noroc, poate cu un drum până acasă, poate cu cei de aici în vizită la dumneavoastră. De toate cele frumoase să fie binevenite, așa cum binevenite de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 50 sunt felicitările. Sau cum le spunem noi aici în Casa Mare de peste 20 de ani, dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 în această rundă, iată, de ajutor în ceea ce privește dedicațiile la pachet, mesaje @radionoroc.md, adresa electronică care la fel vă stă la dispoziție și, desigur, pagina de Facebook. În privat, lăsați-vă felicitare pentru oamenii dragi și neapărat îi dau citire. Cum spuneam, de acum și până mai aproape de minutul cu numărul 50. La dumneavoastră ajunge și astăzi Hora-i viața moldovenilor de la Vitalie Dani.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: Da, e din păcate ocupat la această oră domnul Ștefan Crintea. Am sperat tare mult să prind momentul potrivit și am zis hai chiar la început de oră să bată norocul la ușa unui frate mult iubit. Sper totuși că este cu Radio Noroc la această oră și mai sper că știe că anume despre el este vorba. Un frate mult iubit care astăzi sărbătorește ziua de naștere, 55 anișori frumoși. Îi urăm bucurii, sănătate, bunăstare, Domnul să-i călăuzească fiecare pas și să-i lumineze inima și casa. Să fie mereu sprijin feciorașilor Cezar și David, împreună cu soția Ludmila Merineanu. Și dacă suntem departe de casă, să știe că mereu suntem cu inima la ei. Gânduri bune și la mulți ani din partea surorii Iulia, împreună cu familia sa din Ierland. Da. Iulia nu a fost cu noroc astăzi, dar sper tare mult că domnul Ștefan e cu Radio Noroc la această oră, că se va bucura și de melodia următoare la Casa de Omenie de la ansamblul Etnofolcloric Ploieșii. Iar dacă nu e cu noi, cineva neapărat mai sper îi transmite felicitările din Irlanda și de aici, din Casa Mare.

Bună să rămână lumea, bună ziua, dragă redacție, am primit de peste prut. Vreau să transmit felicitări pentru prietenul meu care astăzi împlinește frumoasa vârsta de 29 de ani, Valentin Pricope, din comuna Matca, Galați. La felicitare se alătură părinții Ion și Mihaela, soția Mihaela, fratele Sorin și la fel Anesia. Cu drag, Raelan, Adi, Adrian. Și mai este solicitat aici prietenia de la Drezul Diest. La mulți ani, Valentin Pricope!

0: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
1: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Mâna sus, cine a dansat la disco pe melodia asta? Dăm nopțile înapoi de la Asia. Anastasia ne salută din Portugalia. Vreau tare mult să ascultăm de la Pașa Parfenie Dulce Vin. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. Anastasia, sper să fii înțelegătoare și explic imediat. Vine Pașa Parfenie special la Radio Noroc să lanseze această melodie la colegii mei dimineața la Noroc. Nu vreau să stric surpriza. Avem melodia, dar în prima audiție va fi lansată chiar cu artistul aici în studio. Dar propun să avem răbdare și să-l ascultăm pe Pașa Parfenie cu altă melodie. Ușor cobor la vale.

Așadar, în Portugalia știm sigur că s-a auzit ușor Cobor la Vale de la Pașa Parfeni și reamintesc foarte curând ajunge la noroc Pașa cu noua lui melodie dulce, Vino. La mulți ani pentru un alt sărbătorit la care ajungem tocmai la Echimăuți, cu un la mulți ani și cu o melodie care să bucure un suflet de tată și de soț mult iubit, ba chiar bunic, domnule Mihail Cebotari. Evident, despre dumneavoastră este vorba. Dragă tată, soț, bunel, te felicităm cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim cât mai puține neplăceri în viață, cât mai multe zile de odihnă și sănătate de fier. Să fii înconjurat mereu de copii și nepoți care te iubesc nespus de mult și îți doresc tot binele din lume. Trăiește fericit și realizează-ți visele alături de soția dragă Eleonora. Viața să-ți fie plină de fericire, bucurii și momente pozitive, multe, multe momente pozitive. Suntem mândri de tine, tată, la mulți, mulți ani. Cu drag, soția Eleonora, copiii și, desigur, nepoții semnează acest mesaj, domnule Mihail Cebotari. Și, bineînțeles, un cântec adăugăm, ales tot de către cei din familie, de ziua ta de la Lenuța Gheorghiță.

ritmurile acestei breaze de la Orchestra Națională Lăutarii. E un salut trimitem pentru Lilic. Bună ziua, Radio Noroc! Vreau să transmit felicitări pentru cumătrul meu, Eugen Cazac. Este din Vadul lui Vodă. Cu ocazie zilei de naștere, îi doresc multă sănătate și toate cele bune să se adune în viața lui. Este un om deosebit, este un om de omenie și un prieten adevărat. Am vrea să îi dedicăm și o melodie despre cumătri, ceva de veselie. Eu propun să-l surprindem pe domnul Eugen Cazac din Vadul lui Vodă, mai întâi cu o melodie de la Fuego, Astăzi este ziua mea, o melodie de petrecere, o melodie de sărbătoare, o melodie, știu, potrivită pentru orice sărbătorit, sărbătorită, de la Lilic, iată e mesajul. Și mai târziu neapărat găsim timp și pentru 99 de cumătri, anume pentru Eugen Cazac.

Stavo di melodia diario Fiego, la vado di voda darci in Bergamo, Italia. Da quello ne saluta Caterina Scripnik. Salutare in casa mare din Bergamo, Italia. Mi s-a făcut dor de Moldova mea. Aș vrea să divizați melodia la alegerea dumneavoastră. O, după amiază plăcută și spor la muncă. Mulțumim, Caterina. Inimioara ce v-ați transmis-o în casa mare și florile le trimitem și noi mai departe. O zi frumoasă și spor în toate. Ne-a mai scris cineva, cred că Marina. Bună, Radio Noroc. Vreau să transmit felicitări pentru scumpul nostru tătic Iurie Mitreanu din Țareuca, Resina. Felicitări cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, tăticul nostru drag. Îți mulțumim pentru toată grija, iubirea și puterea cu care ne-ai crescut. Ești sprijinul și mândria noastră în fiecare zi. Îți dorim sănătate, îți dorim liniște sufletească, îți dorim bucurii infinite și mulți ani fericiți alături de cei care te iubesc. Să rămâi același tată bun, puternic și cu inimă mare. Te iubim enorm. Cu drag, nepoțica Beatrice și toată familia Mitreanu. Și am vrea neapărat să-i dedicați o melodie despre tată. La mulți ani, domnule Iurie Mitreanu, sper tare mult că sunteți astăzi cu noi. Legat de mesajul transmis, cred că va fi potrivită și o melodie a lui Ion Paladi, Tata stâlpul și puterea. Un la mulți ani pentru toți tăticii sărbătoriți, alături de Iurie Mitreanu, alături de oameni care contează cu adevărat în viața noastră. Pentru ei vă invit să avem și mâine dedicații la pachet. Deocamdată, iată, de la Ion Paladi, ascultăm Tata-i stâlpul și puterea.

Cu o feciorească a lui Petruță încheiem programul cu dedicații la pachet, una care, știu, vă este tare dragă. Ne plângem că timpul zboară, avem impresia că mâine e vineri, dar nu, mâine e joi și din nou vă invit în Casa Mare începând cu ora 10. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mai mulțumesc și audiție plăcută vă doresc cu un radio din inima Moldovei. Am mai selectat Flori de Liliac de la Ana Barbu, 99 de cumătre de la Igor Cuciuc. Le vom asculta după pauza de publicitate. Pe curând!

0: Matei.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din Shaving, Sleeping and Living.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. România, Azerbaijan, Corea, teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI 8 Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Pacienții și personalul medical din 10 instituții medicale din Chișinău și Bălți vor beneficia de condiții mai bune și clădiri mai eficiente energetic. Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Europeană de Investiții și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Proiectul prevede reabilitarea energetică a circa 203.000 de metri pătrați de clădiri publice. Investiția va contribui la reducerea consumului de energie electrică cu circa 20% și a consumului de energie termică cu până la 55%, iar anual aproape 1.000.000 de cetățeni vor beneficia de servicii medicale în condiții îmbunătățite. Procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale a fost simplificat și eficientizat pentru a răspunde necesităților comunităților din țara noastră. În acest sens, guvernul a aprobat astăzi modificarea metodologiei de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale, comunică Moldpress. Noile prevederi oferă localităților mai multă flexibilitate în alegerea centrului administrativ și a denumirii noii unități administrativ-teritoriale. Totodată, decizia de amalgamare va putea fi adoptată cu votul majorității consilierilor aleși, iar limita fixă de 25 de kilometri dintre localități a fost eliminată. La fel, un element central al reformei este stabilirea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru funcționarea unei primării. Proiectul mai stabilește că serviciile publice vor fi menținute la nivel local, inclusiv prin intermediul centrelor unificate de prestare a serviciilor, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei din centrul administrativ al noii unități. Meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificare ale vântului, valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23, relatează Moldpress. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în această perioadă, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17-22 de metri pe secundă. În acest context, autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente instabile. Ucraina are o fereastră de aproximativ 6 luni pentru a recâștiga inițiativa pe câmpul de luptă și a-și consolida poziția în eventuale negocieri de pace, a declarat un comandant militar de rang înalt ucrainean care anticipează un posibil punct de cotitură după mai bine de 4 ani de război, relatează Reuters. Forțele ruse au înregistrat avansuri lente și costisitoare de la invazia pe scară largă din februarie 2022, însă progresul lor s-a redus în acest an, în timp ce armata ucraineană a intensificat presiunea pe front pentru a încerca să respingă trupele Moscovei. Generalul de brigadă Andrei Bilețchi, comandant al Corpului 3, armată al Ucrainei, una dintre cele mai respectate unități de luptă, a declarat pentru Reuters că, în opinia sa, armata rusă este epuizată și nu mai este capabilă de străpungeri majore.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: date. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: citate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Guvernul a aprobat rapoartele privind executarea principalelor bugete publice pentru anul 2025, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Datele arată că resursele publice au fost orientate prioritar spre protecția socială a populației, servicii medicale mai accesibile și investiții în infrastructură. Execuția bugetului de stat pentru anul 2025 relevă încasări de peste 76,4 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au constituit circa 92,1 miliarde lei. O parte importantă a resurselor a fost direcționată către finanțarea programelor sociale, investițiilor publice și proiectelor susținute din surse externe. În domeniul protecției sociale, bugetul asigurărilor sociale de stat a permis implementarea mai multor măsuri cu impact direct asupra cetățenilor. În 2025, prestațiile sociale au fost indexate cu 10% peste nivelul prognozat inițial. Totodată au fost majorate alocațiile lunare pentru anumite categorii de beneficiari, iar mai multe familii și persoane vulnerabile au primit sprijin financiar unic. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Canada sau în Ucraina vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă și alte prestații sociale, pensii de dizabilitate, pensii de urmași. Executivul a aprobat astăzi ratificarea acordurilor în domeniul securității sociale cu cele două state. Documentele vor permite însumarea perioadelor de muncă realizate în Republica Moldova și Canada sau în Republica Moldova și Ucraina, în situațiile în care o persoană nu întrunește stagiul minim de cotizare necesar pentru stabilirea unei pensii într-un singur stat. Potrivit datelor oficiale, în Canada locuiesc peste 20.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, iar în Ucraina se află peste 21.000 de moldoveni cu permis de ședere permanentă și circa 2.900 de cetățeni ai Republicii Moldova cu permis de ședere temporară. Republica Moldova și Austria reconfirmă interesul comun pentru continuarea dialogului politic și consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv prin menținerea unei coordonări active în sprijinul parcursului european al țării noastre. Subiectele au fost discutate astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, care a avut o întrevedere cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și președinta Comisiei pentru Politică Externă a Consiliului Național al Austriei, Petra Bayer, și președinta Comisiei pentru Politica externă a Consiliului Federal al Austriei, Christine Schwarz-Fuchs, informează Mold Press. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniile economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Strategia lui Vladimir Putin ar putea consta în escaladarea conflictului cu țările NATO, ceea ce la rândul său ar putea fi legat de perspectiva unei noi mobilizări în Rusia. Acest lucru a fost afirmat într-un interviu acordat The Wall Street Journal de către șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas. Dacă veți efectua o mobilizare doar pentru acest război cu Ucraina, veți transmite semnalul că de fapt nu câștigați acest război. Prin urmare, vine un moment în care este necesară o escaladare pentru a justifica mobilizarea și acesta este un moment foarte periculos, a spus Kaya Kallas.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Matei.
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: La 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
7: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
6: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
7: Corporația de Finanțare, zici?
6: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Despre sănătatea spatelui copilului între 6 și 16 ani este vorba astăzi. Evident și despre stat gheboșat și rolul kinetoterapiei. În perioada școlară, spatele copilului este supus zilnic unor factori care favorizează apariția pozițiilor vicioase. Statul prelungit în bancă, ghiozdanul greu, utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice și lipsa mișcării. În timp, acestea pot duce la stat gheboșat, umeri aduși anterior, curburi accentuate ale coloanei și dureri musculare. Prevenția începe de vreme. Educația postulară, mișcarea zilnică și observarea semnelor timpurii. Corecția este posibilă atunci când se intervine la timp, prin exerciții adaptate vârstei și tipului de dezechilibru. Și la fel de important, părinții trebuie să știe că kinetoterapia joacă un rol esențial în alinierea corectă a coloanei, întărirea musculaturii postulare și formarea unor obiceiuri sănătoase de mișcare. Un spate sănătos în copilărie înseamnă mai puține probleme la adolescență și la vârsta adultă. Intervenția timpurie și consecventă face diferența. Puteți cere informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie, care vă va ghida. Dacă este cazul, trebuie neapărat să interveniți. Pentru că nu e așa și în copilărie și la vârsta adultă, esența fericirii rămâne sănătatea.
0: Radio Noroc.

0: Altei.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să nu răspundă solicitărilor escrocelor de a oferi date bancare sau date cu caracter personal. În cazul unor posibile tentative de fraudă, persoanele trebuie să se adreseze la sectoarele de poliție sau să apeleze serviciul 112 pentru a raporta aceste cazuri, informează Mold Press. Potrivit oficialului, Inspectoratul General al Poliției desfășoară o campanie amplă de informare a cetățenilor în comun cu serviciile bancare și operatorii de telefonie mobilă. Este foarte important ca persoanele să nu dea curs solicitărilor primite fie prin SMS-uri, fie prin alte modalități prin care li se solicită date bancare sau date cu caracter personal. În prezent avem mai multe adresări din partea cetățenilor care denunță asemenea tentative și mai puține cazuri în care aceștia transferă sume de bani. Astfel, în anul 2026 este înregistrată o creștere cu 20% a numărului cauzelor penale inițiate pentru escrocherii, iar din perspectiva pagubelor persistă o reducere de 50%. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unui acord bilateral de securitate socială care urmează să fie ratificat de Parlament, comunică Mold Press. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă vor propune legislativului aprobarea documentului care stabilește garanții sociale pentru lucrătorii migranți din Republica Moldova și din Republica Slovacă. Acordul prevede că perioadele de muncă realizate în cele două state vor fi luate în calcul la stabilirea dreptului la pensie, inclusiv pentru limită de vârstă, dizabilitate, accidente de muncă sau boli profesionale, precum și pentru pensia de urmaș. Guvernul a aprobat regulamentul privind recunoașterea și echivalarea în scop academic și profesional general a actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Inițiativa vine să simplifice și să eficientizeze procedurile de recunoaștere a studiilor și a calificărilor pentru mai multe categorii de beneficiari care doresc să-și continue studiile sau să se angajeze în Republica Moldova. Proiectul vine să actualizeze anumite prevederi și să facilite recunoașterea automată a actelor de studii din învățământul general pentru accesul la nivelul următor de studii, să asigure recunoașterea studiilor și a calificărilor parțiale în vederea valorificării parcursului educațional realizat în diferite sisteme de învățământ, să valorifice experiența și învățarea anterioară, inclusiv competențele dobândite în contexte formale, non-formale și informale, dar și să consolideze încrederea și să stimuleze procesul de internaționalizare a învățământului superior, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a transmis un avertisment dur liderului Belarus, Alexander Lukashenko, afirmând că armata ucraineană a identificat deja 500 de ținte în Belarus și cerând Minskului să nu se implice mai profund în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Minsk și al temerilor privind o posibilă escaladare la granița de nord a Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: este. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: În această primăvară, Volvo vine cu oferte unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! În lumea cărților alegem astăzi Vremea iubirii, o carte scrisă de Ismail Kadare. Tripticul din care este alcătuit romanul autobiografic Vremea iubirii surprinde anii contactului dureros dintre lumea veche și cea nouă, anii consolidării regimului comunist în Albania. De aici se naște și tensiunea care străbate cartea. Eroii săi sunt înfățișați la începutul marilor provocări ale adolescenței, când cunosc frumusețea prieteniei, experiența durerii, bucuria descoperirii, dar află și că există libertatea conștiinței. În ciuda melancoliei inerente, Kadare își salvează personajele prin umor și ironie. Volumul de față întregește parcursul autobiografic din opera lui Kadare, acoperind o parte din perioada petrecută de autor în orașul natal Gjirokastra, ca o avanpremieră a marelui roman Amurgul zeilor stepei. Trei prieteni, elevi de gimnaziu în Albania postbelică. Dacă funcționarii poartă pălărie, atmosfera e mai calmă. Dacă o schimbă rapid cu șapca proletară, toată lumea e temătoare și își cumpănește fiecare gest. Pe băieții preocupă însă alte lucruri. Unul ar vrea să ajungă scriitor renumit și creația lui să pună în umbră până și lirica bulgară. Altul, încurajat să fie demn urmaș al lui Pavlik Morozov, își acuză mama de decadență fiindcă e însărcinată, iar cel de-al treilea are o pasiune nebună pentru timbre și secrete. Vântul tăios al represiunii politice se instaurează inexorabil pe străzile orășelului, dar îi se ține piept cu inocență și prin gesturi mici ce încă restabilesc umanitatea. Sper tare mult că v-am trezit curiozitatea pentru cartea lui Ismail Kadare, Vremea iubirii. Lectură plăcută să aveți! Pe mâine!

0: Altei.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23, relatează MoldPress. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în această perioadă se prevăd ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, izolat averse puternice, 15-25 de litri pe metru pătrat cu grindină. De asemenea, meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificare ale vântului, valabil

0: pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. În această perioadă, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17-22 de metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Guvernul va continua să acorde compensații la energie și în următorul sezon rece, ținând cont de volatilitatea prețurilor la resursele energetice în contextul războiului din Ucraina și a situației din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, comunică Mold Press. În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resursele energetice, nu cred că în acest an vom elimina compensațiile pentru energie pentru surse energetice. Acestea vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuala rectificare bugetară. Vom avea grijă în primul rând ca cetățenii să-și permită aceste facturi, a declarat Andrian Gavriliță după ședința de astăzi a guvernului. În același timp, ministrul a punctat că viziunea autorităților este să se treacă treptat de la compensații curente la investiții în eficiență energetică. Soluțiile pentru revendicările fermierilor trebuie să fie identificate în cadrul dialogului cu toate părțile implicate. Poziția a fost exprimată de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Cătlabuga, după ce un grup de fermieri a protestat astăzi la guvern, informează Mold Press. Ludmila Cătlabuga a punctat că autoritățile au reușit deja să identifice soluții pentru mai multe dintre problemele semnalate de fermieri. Principiul de a protesta este unul democratic, autodreptul și au toată susținerea mea în acest context, având în vedere că voi continua să pun accent pe un dialog la masă pentru a identifica soluții la toate revendicările pe care le au. Cu toate că la o bună parte din revendicările pe care le-au avut în contextul accizei, în contextul rambursării TVA, s-au luat acțiuni și s-au întreprins măsuri, a declarat Ludmila Cătlabuga. Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că Federația Rusă nu este în măsură să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO. Cu toate acestea, Kremlinul ar putea recurge la acte de sabotaj și provocări care nu ating pragul invaziei. În prezent, Rusia nu este în măsură să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO, dar ar putea recurge la provocări. Acest lucru a fost anunțat pe rețeaua de socializare X de către Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, potrivit UNN.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: citate.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli de ce catifeaua se bucură de o cerere atât de mare la canapele. Catifeaua a devenit un material din ce în ce mai popular pentru canapele, canapelele extensibile din catifea și colțarele din catifea, fiind foarte dorită atât de proprietari cât și de designerii de interior. Textura luxuriantă a catifelei combinată cu durabilitatea și atractivitatea sa temporal o fac o alegere ideală pentru cei care doresc să adauge o notă de eleganță și sofisticare locuinței. Canapelele extensibile din catifea sunt o combinație perfectă de stil și funcționalitate. Ele oferă plusul și opulența catifelei, alături de versatilitatea unei canapele care poate fi transformată într-un pat pentru oaspeții care aleg să rămână peste noapte. Moliciunea și netezimea catifelei oferă o suprafață confortabilă de dormit, în timp ce bogăția țesăturii adaugă o notă de lux oricărei încăperi. Indiferent dacă este folosit într-o cameră de zi, o cameră de oaspeți sau un spațiu polivalent, o canapea extensibilă din catifea este o alegere practică și elegantă pentru cei care își doresc atât confort, cât și comoditate în casa lor. Colțarele din catifea sunt o altă opțiune populară care reprezintă alura acestei țesături. Acestea sunt cunoscute pentru designul lor care economisește spațiu și capacitatea de a se potrivi perfect în colțuri sau de a crea un aranjament confortabil de locuri în camere mai mari. Atunci când sunt tapizate cu catifea, aceste canapele emană un sentiment de rafinament și glamour care pot schimba instantaneu atmosfera unui spațiu. Catifeaua creează o zonă de relaxare frumoasă și primitoare, în timp ce aspectul distinctiv al țesăturii adaugă o notă de dramă și eleganță. Colțarele din catifea pot fi găsite într-o varietate de culori și stiluri, deci puteți găsi cu ușurință una care să completeze viziunea dumneavoastră de design interior. Unul dintre motivele pentru care canapelele extensibile din catifea și colțarele din catifea sunt din ce în ce mai solicitate este durabilitatea catifelei ca țesătură. În ciuda aspectului său luxos, catifeaua este cunoscută pentru rezistența sa la uzură în timp. Fibrele sale creează o grămadă densă care poate rezista utilizării regulate, făcând-o potrivită pentru gospodăriile aglomerate sau zonele cu trafic intens. În plus, multe canapele din catifea sunt tratate cu finisaje rezistente la pete, care pot ajuta la protejarea țesăturii de scurgeri și pete, făcându-le practice pentru utilizarea de zi cu zi. Catifeaua a fost folosită în tapiserie de secole, iar atractivitatea sa clasică a rezistat timpului. Este un material din ce în ce mai solicitat pentru canapele, senzația de lux, durabilitatea și atractivitatea temporală a catifelei, făcând din aceasta o alegere preferată atât printre proprietarii de case, cât și printre designerii de interior. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
0: Radio Noroc.

0: Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o astăzi la Chișinău pe Salom Zurabishvili, președinta Georgiei, în perioada 2018-2024. Cu acest prelej, președinta Maia Sandu i-a înmânat doamnei Salom Zurabishvili Ordenul Republicii, distincție conferită la 26 mai curent de Ziua Independenței Georgiei, pentru apărarea valorilor democratice, păstrarea și promovarea demnității cetățeanului, a drepturilor omului și a păcii, precum și pentru lupta consecventă pentru viitorul european al Georgiei. Șefa statului a adresat totodată felicitări călduroase poporului georgian cu prelejul Zilei Independenței, marcată pe 26 mai. Președinta a menționat: Moldova este solidară cu poporul georgian, îi susține lupta pentru suveranitate și democrație și este alături în speranța unui viitor european. Examenul național de bacalaureat 2026 se va desfășura în perioada 2-19 iunie. La sesiune s-au înscris peste 19.000 de candidați, dintre care peste

0: 1800 sunt restanțieri din sesiunile anterioare. Probele vor fi susținute în 92 de centre. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie 2026, relatează Mult Press. În același timp, examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor avea loc în perioada 4-15 iunie, la acestea urmând să participe pe aproximativ 36.000 de elevi. Probele pentru examenele de gimnaziu vor fi organizate în aproximativ 400 de centre de examen din toate raioanele și municipiile țării. Evaluarea testelor va avea loc în perioada 4-24 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate la centrele de examen pe 25 iunie 2026. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro pentru a moderniza un sector al centurii municipiului Chișinău și a reabilita tronsonul M1 Chișinău-Leușeni, informează Mold Press. Resursele financiare vor fi acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD. Proiectul de lege pentru ratificarea acordului în acest sens a fost aprobat astăzi de guvern. Acordul de modificare prevede acordarea unei finanțări suplimentare de 150 de milioane de euro la împrumutul de 150 de milioane de euro contractat în 2024. Resursele vor permite modernizarea și lărgirea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău, drumul M2, cu o lungime de 9,4 km, precum și reabilitarea și lărgirea tronsonului M1 Chișinău-Leușeni, care asigură conexiunea rutieră cu România pe o distanță de 84 de km. Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un cleric al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei, care a coordonat atacul asupra orașului Odessa în martie 2024. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al SBU. Potrivit GUR, recrutul era un preot al uneia dintre bisericile eparhiei locale a Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei, care a coordonat atacul asupra orașului Odessa. Conform anchetei, tocmai de la coordonatele sale, Federația Rusă a lansat două rachete Iskander-M către zona de agrement a centrului regional.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: alimente. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: În această primăvară,

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăciori de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Crepchi 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Premierul Alexandru Munteanu a anunțat în debutul ședinței guvernului de astăzi că premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va veni la Chișinău pentru a participa la evenimentul național primării puternice localități dezvoltate care va avea loc pe 29 mai. România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării comunităților din Republica Moldova. Alături de colegii din România, continuăm discuțiile pe proiectele începute împreună, a declarat șeful executivului. Evenimentul primării puternice localități dezvoltate este dedicat reformei administrației publice locale și procesului de amalgamare voluntară a primăriilor. Potrivit autorităților, până în prezent, peste 500 de primării au inițiat acest proces.
2: Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să nu răspundă solicitărilor escrocelor de a oferi date bancare sau date cu caracter personal. În cazul unor posibile tentative de fraudă, persoanele trebuie să se adreseze la sectoarele de poliție sau să apeleze serviciul 112 pentru a raporta aceste cazuri, informează Mold Press. Potrivit oficialului, Inspectoratul General al Poliției desfășoară o campanie amplă de informare a cetățenilor în comun cu serviciile bancare și operatorii de telefonie mobilă. Este foarte important ca persoanele să nu dea curs solicitărilor primite fie prin SMS-uri, fie prin alte modalități prin care li se solicită date bancare sau date cu caracter personal. În prezent avem mai multe adresări din partea cetățenilor care denunță asemenea tentative și mai puține cazuri în care aceștia transferă sume de bani. Astfel, în anul 2026 este înregistrată o creștere cu 20% a numărului

0: lui cauzelor penale inițiate pentru escrocherii, iar din perspectiva pagubelor persistă o reducere de 50%.
1: Reguli noi pentru tinerii fără acte, persoanele de până la 18 ani care nu au fost documentate la timp vor putea obține mai ușor cetățenia Republicii Moldova. Noile modificări legislative au intrat deja în vigoare odată cu publicarea Monitorul Oficial. Măsura îi vizează direct pe cei care au dobândit cetățenia prin naștere, dar au ajuns la pragul majoratului fără a deține acte de identitate. Conform legii, statutul de cetățean va fi confirmat automat dacă se demonstrează că cel puțin unul dintre părinți era cetățean moldovean la momentul nașterii copilului. Totuși, legea introduce și filtre stricte de securitate. Solicitarea poate fi respinsă dacă persoana este implicată în acte de terorism, crime de război sau dacă figurează pe listele internaționale de sancțiuni. O altă noutate vizează tinerii care urmează să fie luați în evidență militară. Acest lucru se va face exclusiv în baza buletinului sau a datelor din Registrul de Stat al Populației. Guvernul are la dispoziție 2 luni pentru a adapta toate procedurile administrative la noile reglementări.
0: Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unui acord bilateral de securitate socială care urmează să fie ratificat de Parlament, comunică Moldpress. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă vor propune legislativului aprobarea documentului care stabilește garanții sociale pentru lucrătorii migranți din Republica Moldova și din Republica Slovacă. Acordul prevede că perioadele de muncă realizate în cele două state vor fi luate în calcul la stabilirea dreptului la pensie, inclusiv pentru limită de vârstă, dizabilitate, accidente de muncă sau boli profesionale, precum și pentru pensia de urmaș.
1: Aproape 50 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au condamnat public amenințările formulate de Rusia la adresa ambasadelor și misiunilor diplomatice aflate în Ucraina. Reacția a fost exprimată printr-o declarație comună prezentată la ONU de reprezentantul Ucrainei. Potrivit documentului, semnatarii consideră inacceptabile avertismentele recente transmise de Moscova privind posibile atacuri asupra Kievului și apelurile adresate unor state de a-și evacua reprezentanțele diplomatice din capitala ucrainană. Printre semnatari se numără mai multe state europene, dar și Japonia și Coreea de Sud. Statele Unite nu s-au alăturat declarației. Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea situației și a făcut apel la evitarea unor acțiuni care ar putea extinde conflictul. Moscova susține că avertismentele sale sunt legate de obiective pe care le consideră militare, în timp ce Ucraina și partenerii occidentali le califică drept presiune asupra comunității diplomatice internaționale.
0: Comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, Robert Brovdi, a transmis un avertisment dur liderului Belarus, Alexander Lukashenko, afirmând că armata ucraineană a identificat deja 500 de ținte în Belarus și cerând Minskului să nu se implice mai profund în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Minsk și al temerilor privind o posibilă escaladare la granița de nord a Ucrainei.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.
2: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.
3: Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

0: Enterport Mall La Enterport Mall sărbătorim ziua copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3

0: premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Jobul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Arte.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23, relatează Moldpress. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în această perioadă se prevăd ploi de scurtă durată cu descărcări electrice izolate averse puternice 15-25 de litri pe metru pătrat cu grindină. De asemenea, meteorologii au emis astăzi cod galben de intensificare ale vântului valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 14-23. În această perioadă, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17-22 de metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Guvernul va continua să acorde compensații la energie și în următorul sezon rece, ținând cont de volatilitatea prețurilor la resursele energetice în contextul războiului din Ucraina și a situației din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul finanțelor Andrian Gavriliță, comunică Moldpress. În situația actuală și cu volatilitatea prețurilor la resursele energetice, nu cred că în acest an vom elimina compensațiile pentru energie pentru surse energetice. Acestea vor fi revizuite, vor fi incluse în eventuala rectificare bugetară. Vom avea grijă în primul rând ca cetățenii să-și permită aceste facturi, a declarat Andrian Gavriliță după ședința de astăzi a guvernului. În același timp, ministrul a punctat că viziunea autorităților este să se treacă treptat de la compensații curente la investiții în eficiență energetică. Soluțiile pentru revendicările fermierilor trebuie să fie identificate în cadrul dialogului cu toate părțile implicate. Poziția a fost exprimată de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Cătlabuga, după ce un grup de fermieri a protestat astăzi la guvern, informează Moldpress. Ludmila Cătlabuga a punctat că autoritățile au reușit deja să identifice soluții pentru mai multe dintre problemele semnale.

0: Late de fermieri. Principiul de a protesta este unul democratic. Au tot dreptul și au toată susținerea mea în acest context, având în vedere că voi continua să pun accent pe un dialog la masă pentru a identifica soluții la toate revendicările pe care le au. Cu toate că la o bună parte din revendicările pe care le-au avut în contextul accizei, în contextul rambursării TVA, s-au luat acțiuni și s-au întreprins măsuri, a declarat Ludmila Catlabuga. Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că Federația Rusă nu este în măsură să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO. Cu toate acestea, Kremlinul ar putea recurge la acte de sabotaj și provocări care nu ating pragul invaziei. În prezent, Rusia nu este în măsură să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO, dar ar putea recurge la provocări. Acest lucru a fost anunțat pe rețeaua de socializare X de către Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, potrivit UNN.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Rock, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică, ascultă Disco la Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

dacă aș avea două inimi, una aș vrea să gândească. Grigore Vieru. O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Radio Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi da uitării.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin